0: جوړ په خیر زه شازیه حیایم تاسې د بی بی سی خبر او نظر خبرونه اوري ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو جرګې مشر اسم منیر سره لیدنه کې ویل دي البته اسم منیر د پاکستان د پاوز مشر دی او د ایران د استازو جرګې مشر بیا له اسم منیر سره په خبرو کې دا خبره کړې ده چې د خپل ملت له حقونی تیریږي او پر امریکا هیڅ باور نسی کولای له امریکا هم ریپورټونه وایي داسې نښې لیدل کېږي چې امریکا پر ایران پوځي بریدونه نو ته چمتووالی نیسی نو ستاسو په نظر داسې څه وسي چې دغه دواړه هیوادونه بیا جنګ ته مخه نه کړي او د دوی ترمنځ داسې یو څه وسي چې خبرو ته سره چمتو سي بل دا چې لوی اختر پر رارسېدو دی نو ستاسو په سیمو کې خلک ورته چمتووالی نیسي نه نیسي په ښارونو کې د قربانۍ د څارویو ځانګړي ځایونه په نښه سوي دي د څارویو بیې څنګه دي نو د خپلو سیمو حال راته راکړئ په دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ خپرونې ته زنګ ووهئ
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي موږ به برته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام راته پریښودلای شي
0: کانو خبرونه ته زنګ وهي کچیر میرمنې زما غږ اوري نو لطفا تاسو هم زنګ وهي ستاسو نظرونه هم مهم دي او دا خغلونه زما هیله ده تاسو هم خبرې وکي او لطفا په کور کې کچیر کومه میرمنې لیواله ټلیفون ورکړي چې دوی هم له ما سره خبرې وکي په جلال آباد کې لالا غانا اورو سلامونه تاسو ستړي مسي
2: وعلیکم السلام تاسو سلام ټول اوریدونکو ته کارکونکو ته مهرباني
0: کور ودان نظر مڅدې مهرباني وکي
2: کاستا اجازه یې زبا پوشیر کې خپل نظر وایم
0: ښه ارشاد ارشاد
2: وایم ښه
0: و
2: هر به ژوند دی بایوم چې نو د وطن شانو وینم د مشرف په هلم په افغانستان وینم هر به ژوند دی بایوم چې ټول وطن سره ځي د مون چې دا د شتون به وادو نه ټول مرمر شي د مون پویت پاکا ویته پویت پاک لکه دوا ورونه سم او غرش د موم چې په یو لار روان ټول افغانانو وینو واچ مشرف په لم په افغانستان وینو رب ژوند دی بایم چې ورګ ساده واچ زمون په خپل کال کې مو یې سر واړې چاچی زمون ستر کې په لور بدر کبو مزاجی زمون په خپل وطن کې افغانان ټول عالمانو وینو واچ مشرف په علم
0: کور ودان کور ودان ډیره زیاته مننه کور ودان په قندوز کې له خیر سي په قندوز کې له بلال خان اورو ښاغلی خان سلامونه
3: وعلیکم السلام خو دې جوړه په خیر مننه چې وخت راکړې
0: کور ودان مهرباني دراتوي چې نظر مو څه دی
3: نه کوم غنن نه مننه کوم چې ما دې زنګ وو یا ورځ په دې ډیر مو په انتظار کې مو ستاسو نن بیا وخت په پیدا نه شو
0: ښه ښه پروګرام ختم شو ښه به څنګه غواړم دې غل لپاره اوس مهرباني وکړي
3: راځي واخ خو دې دې موضوع دي کنه یو خپل شخصي اړو نو زه درم یو کډوالو په اړه باندې تا کتیر کچ راغلی دی اوس روان دي
0: ښه ښه
3: دا پاکستان څخه خصوصا راغلی کنه
0: ښه ښه
3: دا هغه مزګر دی مې ته نو شیا کې سم کارو کړو بین کې کار دا ټیم په نوم کنه چې موږ تاسو ته په دغه باندې پیسې درکو دا په زګون کډوال ته ورکړي کوم کډوال چې هغه سره پیوال کارو پاکستان کې انیشال په چوکات کې اوس دا هغه ته مې سګي کې نه سو کال کې چې راځو کته مې سګي چې تاسو خو یو ته موږ څنګه راغلي نو موږ دا هرون چې راو کو دا اوس ورکو زارې کو دا ټیم په نوم بینکې کاکنو چې موږ کړی دا موږ چې کوم هټه غلا کې اختر نه خپل مزور مې مریض مې
0: خا خو خاغله خانیو مسله ده چې دغه ټول نړیوال مرستندوی ادارې چې دوی دا وایي چې دوی سره پیسې کمی دي نور چې افغانستان کې بار برخه کې چې دوی مرسته کوي نو هغه ډیره په کم اندازه په مرسته کوي یا به بخي خپل مرسته دوی بندوي نو شاید دغه یو دلیل یا شاید بل دلیل نو تاسو یو بل مسله وختل چې
3: ورته شروع خاستا د ویسمه نیوارې د خپل غشپا چې 300 میلیونه ډالر یې نشار جمع کړی په بل رسنې کې موارد کنا دا ګوان لپاره دا خو یې نشار خپل نوم ویني او برانش په یو موضوع برتانیا یې 300 میلیونه پوند څنګه معلومات چې دا و چاته ورکی په کوم طریق دی ورکی په کوم چینل لاري به ورکی کنه
0: ښه خو بلال صاحب ګوري افغانستان ته له پاکستان او له ایران او له نورو ځایونو زه پوه سوم له 5 میلیونه کډوال راغلي دي نو دغه پیسې چې دي دا خو دغه کډوالو ته په کتو کم یم دي او دا بیا خپله ځانګړې پروسه لري چې دا به څخل افغانستان ته به راځي بیا دوی خپله یو پالیسي ورته لري چې په کومه برخه کې باید دا پیسې مصرف شي
3: خو پاکستان کې د پټیل کډوالو ته ځینې شتم کار کې مستوین کنه چې راکم یو شر اګریمنت نه کډوالي دی لاسه کې یو ورک کتون دی دا یو بودی چې موږ څنګه کوي چې موږ پیسې ورکو کډرې سو پیسې نه ده نوی یا سلوسه موږ ورکو چې کار ځان کنه دا چې راو موږ دا پیسې دې کې کټ نه واخلو موږ دا خواستو د بشرت په خاطر د انټرنیټ په خاطر چې د کډوالو خراب دي دا کوم کټ نه کوي دا پیسې موږ سره چې موږ ځان کاروان کوي څه خو جوړي څوک د خپل ځان شاپ په خځو کوم لري دی او بل خبره
0: bale
3: زه په خپل نو زه په خپل مازورم چې لاج په پاکستان کې مې کې شو مېرمن نیم مازور نه هغه پاکستان کې ماته مشال بشری کې سره کړو خارج یو ته مې خپل وم په ځما ویزه په تیر کال کې راوړې مې په پاکستان کوم تر راوړو اوس مونږ څنګه نو چې پاکستان سره راوړې کنه اوس دې شو وسنه درم چې پاکستان خپل مازور په چانو مېرمن سره ولرتم دا به په شرایط نه را وان مې چې ځان زه کوم او کرکټ بوت تا کوم د رسول راشد خان د ځما سره په دې مرکه مرسته وکي زه خو په الله تعالی نو سم زکه چې مېرمن نیم مالو زه په خپل مالو نه بچی کچھ نه دی هغه مریضې سره مخ دي کله ما سره دومره کنه نیو کوکی مرسته وکي چې پاکستان یې واده پر ما واده سي زما ته یو اخري کې اوس پرسه پاتې چې هغه سي موږ د لاس په خاطر دی ته مې شي چې ویزم راغلي دي نو ته مې شي لام په کې چې غوړي په انتظار یو چې نن نو وږي بیا هم د انسیا ته د خور
0: وته کور څنګه د کیسه ما نه نه کور وته کوروادان په دې هله چې مننه کوروادان ما ساسو نظر واوریدو زه لنور اوریدونکو نم هله کوم چې تاسو به لیکته مفصل به خبرې کوي یا فشرده به خبرې کوي چې ټول اوریدونکو ته وخت ورسیږي کوروادان په کابل کې له نصیب الله اڅکزین او ورو اڅکزای صاحب سلامونه
3: او رشاد جوړی دا مره په تاسو پدرو نه سلامونه کوم که تاسو ښه راځم تاسو امریکا سره ستاسو مو
0: کور ودان نظر مو څه دی
3: په ډیر مننه نظر په دغه دوه موضوعګان باندې سره کوم د جګړې ځانلند چې مثلا د نورو ورځو وخت بیان شي نو یو خدای دې چې مثلا د سروي په قربان خپل قرباني په اړه کده توان چې مثلا قرباني د چیرته په طلب باندې چې جکسي وي جن خونه کنه کپسونه دې کغوایان دې که خوسکی دې مثلا دا کم کنور دغه دې د ته یره کوم وزګړي په کوټه ته بزی او توای دغه اره کوم واز مثلا د ننګښته عالم د چیرته په طلب د ورن کار تیر جګونه چې دا مداران څه مخونه کوم ولا کوم د جګیدا دې بارا و چې دا اکثره پاکستان ته ځکان یوه نه نو موږ دې څه نه خلاصې چې خبر د موږ افغانستان راغلي یو با قرای یو مال دا څه کوله او ته خدای دې دغه ځای په پاکستان کې مرزان لري ما ته مال دې مل مچ دا روان دي او اته څه کوم مرزان موږ خپل چارواکو دغه یو غشتنه کوو چې مثلا د دې مخنیوي دی وکي کچې لو انځان کې شایته به خبر یې زو خبر نه
0: اتګزای صاحب لاري ټولې باندې دي لاري باندې دي پاکستان ته هیڅ روان نه دي لاري خو باندې دي
3: خو موږ هم دا خبره کوو چې مثلا په چرګ مینا جوړ د باندې او ته جوړ د تاسو جاران دې شم خپل څه ځکه به راکړه یو ګوت نه یو ګوت یو چاته په ونه سي او په پلان کې دا چې مثلا دا روان خو زم دا خو چې دا به موږ په کوم خو بل سي په واولا سي کې په تیارې کې ښکار
0: بل نظر مو څو بل نظر
3: مو خپل دا خبره سره شریک کول چې مثلا دغه د خپل سره دوسر په شاک کې غنګونه خورا ډېر زیات شوی ده او د خصوصا د کابل په ترافیکو ریاست په ځخ او سي د خپل ډېر درنښت د خاصو چې ترافیکو ریاست یو شپانه مکی چې دا موږ غوښتنې ممنې او بل دي یان کاکي چې دی وسې لام ته کړی چې په داختر کې داختر لپاره د اطرافي ولایتو څخه مثلا د بل دي رقم د نو ولایتونو دي د روزګاني د شدجه ولایتو څخه یو کلی موټر کابل سره انچکالي ځان چې دا غوښته په مطلق ډول اجازه ونه کې په تخته خاطر دا بلې روان دي نه اسناد لري چې کړو نم دا تیر په جلال کې بلد نه دي نظمي روان ته کیږي موټر نن دا کې بیروبارم دغه د کابل راشي یو رقم دي د چلوونو ترافیکي اصول یې بل کم موږ دا یو د خوښ چې دا برکاته
0: یا ویسکل
3: په پیژامونه
0: چې زه هیا خو چې ګرامي مخجوونه ګرامي به خطر شه دی چې بشو کوروادان په دې بخښنه سره په دې هله چې اوریدونکو خپانه سي چې کوم وخت ډیره هڅه کوم چې دوی خبرې پرې کما یا هڅه کوم چې دوی خبرې لاندې سي دا دې لپاره چې ډیر اوریدونکو دې موږ هڅه کوو چې ټول په خبرونه کې وغږو په کابل کې له کشمیر خان زرملوال ناورو کشمیر خان صاحب سلامونه
4: السلام علیکم محترم شازیه حیا خور سلامونه ونی کیلی تاسو محترم اوریدونکو منی په ډیر درنه
0: سلام علیکم مهربانی نظر مو څه دی
4: نظر خو می احساس کرده بیا غب باره که ده قدوالو قدوال چی دی یکی من من ماف کابل که لیده شزیه جانی وسم پا دیر زیاد شمیر که قدوال را روان دی اما اخبال بندی لیده من کابل خار که تقریبا دا دی لوگر رو دی پکتیا طرف تروانو دا موتر رانیولی بس نو دیر غد تو ستندی دی دوگو دی پارا دی افغانستان دی اسلامی امارت ند ما کلک سر غشتن ده دیت باید خاص پام لرنه و یو دا دست دا غد نمری ورته تقسیمی دی دا ورمیش کومی دا غد جمع سوی مخفلم جمع کری دی نمگو امید لروس انشالا دا کار بوشی لدی نالاوه اکثر خارو که دی ملگری لرم دیر قدوار تلیفونونه کورا کورا سرا دا یو مشکل شاید جانی دی آغد دا دی قرو کرایی دیر زیادی دی دوم رزیادی جگه کری دی دا سی یو پدیر بخنی سر دا سی بیر احمه خلق دی چه دوم رزو سوی نسته بس دوم رزو کرایی جگه یو دوم رزو کرایی جگه یو دا خبر دو بل دی تعلیم و دی زدک بباره که دی باید دیتم موکم ساید چاو بای ملتاسی نکه وقت را که یو زنگلی گفتن ملتاسی نمتا جی پروانی
0: مهربانی
4: نزو خو دا غدی تاس پروانی چه کلا بی سیب نو نشو یو اتلاک شروع سوی دیزی آورم تا دانه نورزی نو پا دا غزی می که پاینده سرگن سابم را غلی و کابل تا یا ما باری سابم را غلی و او داوست بابا که ساس سلطه دا دا ټول راغلی دی بس په خار دی چې ګرځي موږ دې منم دوه یو د خلکو راپور نه خبروي موږ ډېر خوشاله یو خو متاسفانه دی یو هم داسې یو کډوال کور ته نه ورغی یو بس څوک چې ماجر راغلی کډوال هېڅ ما نه ولید چې ورشي دی هغه کور ته
0: ورشي ښاغلی کشمیر خان کله چې پاکستان اعلان وکړ او په ډیر لوی شمیر کډوالې مثلا دوی راستل هلته موږ ډیر راپورونه د کډوالو د وضعیت په تړاو باندې جوړ کړل وخت نا وخته اجازه راکړئ وخت نا وخته موږ د کډوالو په تړاو باندې راپورونه کړي دي کوي هغه نه تاسې غږیږي په خبرونه کې خو بیا هم و جایستا بیا به هم موږ راپورونه وکړو موږ ستاسو دغه نظر ځان سره نوټ کړل په دفتر کې به یې له همکاران سره شریک وو چې د کډوالو په تړاو دوی راپورونه جوړ کړي بلې
4: په ډېرې بخښنې سر یقین دی اوس راغلی وم دغه واتنې سیمه کې په دغه کابل کې چې تاسو دفتر د درې څلور کاره ته مې ټلیفون ورته وو ملما سره وغږول څرګند ثابت کړ یا ما باری ثابت هر څوک چې څنګه د خپل مشکل ورته حالن چې مشکل خو الحمدلله دا اوس هم لګیا ما
0: ښاغلی کشمیر خان ځینې مثلا په کابل کې د موږ د دفترونو تاسې چې زنګ وایي هغه خو بیل خبره ده ځینې شرایط دي مستقیما د فتن تاسې یو خبريال سره داسې خبرې نسی کولای دغه خبره او نظر خبرونه هم دی لپاره د تاسې راځي پر بیل بیل موضوعات دلته خبرې کوي تاسو له موضوعاتو موږ ته خبرې پیدا کیږي بیا موږ هغه نوٹ کوو بیا ځو پر بیل بیل موضوعاتو چې تاسو شریک کړی دي موږ ور باندې راپورونه کړی دي نو کور ودان ما تاسو نظر واخسته
4: یو لن نظر مې ورکاوه د کوم افغانان چې دي چې په برتانیې کې مثلا ونه پر افغانان دي دا مطلب نیولې دي د زورونه د ماشومانو چې موږ افغانان له بده من غشي چیرته ولر چې دی خپل کردار کوي ګوره په تاجکستان کې ټول ته معلومه ده یو پیغله وزله وه یا چاکوګان ګرځي
0: هغه تور و هغه د تاجکستان تروسه مثلا لا معلومه نه دغه یو تور و او پر دغه وو کسانو هم د ماشومانو د جنسي زورونې تور دی خو تاسو چې دا خبره وکړله یعنی کله ورې داسې پیښي چې کیږي ستاسو له نظره هغه دلیل یې څه دی آیا دغه ماشومان چې له خپلو کورونو راوځي مور او پلار درته نه وایي چې باندې ځئ باید څنګه پام وکړي کوم کار حق دی کوم کار نه حق دی
4: دا خو بالکل باید توصیه ورته وکړي باید د دې نصیحت ورته وکړي چې مثلا تاسو ښه ګرځئ ښه ناسته پاسته کوئ تر خپل وخت جای پورې محدود اوسئ و ما دې موږ افغانان چې دي یقینا په ډېرې بخښنې سره دا خبره کوم چې چیرته کوم هیواد ته ولاړ شي دوی یو خپله کړنه کوي دا ما واوره یقین دی اوس څو جایې ګوره دا د مهاجرینو کډوالو کیمپونه و دوی څو کراته جنگ وکړ په یونان کې وکړه هغه د مهاجرینو په کیمپ کې وشه هغه دا ډېرې خبرې دي شازیا جانې دا ډېرې خبرې
0: کور ودان دغسې پیښې د نورو کډوالو په منځ کې هم کیږي، خو څنګه چې جرم فردي ده نو هر جرم هر پیښې تر شا باندې بیلابیل دلایل وي. کوربدان چې تاسو وغږېدې پر بیلابیلو موضوعاتو نظرونه وړاندې کړل په قندهار کې، له تاسو نه مننه کوربدان. په قندهار کې له اصلیانه اورو، که چیرې ما دې نوم سم تلفظ کړی، سلامونه.
5: السلام علیکم. اول ساسر وای سری کول غاړم وای طالبات ټول ملت مونږ در سره چې د نړیواله د پساد مخه دا خو ګلمن د نه پدې ټکی زی ستا تړلې د سیو اب خدا
0: اصلي جانې پدې ر بخن سره قربان کدار باندې په مکتب کې لږ پګم ټولګین پورته یې کنه عمر دې لا تلس نه پورته دی یا لا تلس نه چیټ ده
5: یا دې ښکته دی لا دول
0: سکاله یم. ښه اصلي جانې، ته چې د خبرون ته زنګ ویلې خواته د مورجانې څوک ستا چې زور نه اجازه واخلم چې بیا له تاسو سره خبرې وکم، ځکه لا تلس نه چې څوک ټیټي موږ باید له مور پلار یا مسیر ورور نه اجازه واخلو بیا موږ غږی کوم شمانه سره.
5: وخه
0: ما ده خپل اجازه خسته ده که البته څوک ستا چې زما اجازه واخلم او زه واورم چې دوی اجازه راکړي چې موږ تاسو سره خبرې وکړو، ځکه ته خو دولس کلن یې کنه او مشمان سره موږ باید د مور او پلار اجازه واخلو بیا خبرې کوو.
5: ما ده
0: خور اجازه داریا. خور دې ما غاوري ته ګوشي ورکې
5: او اوري. بل السلام علیکم.
0: سلام علیکم، تاسو ښه یاستئ؟
5: او شیش په تاسو نه شیش
0: کور ودان په دې بخانه سره د موږ اصول دادی چې څوک چې لا تلس نه ټیټ وي موږ باید هغه کور کې مسیر کې مور او پلار یې خوري یا ورنه اجازه واخلو چې آیا موږ د ماشوم سره یا ماشوم سره خبرې کولای شو یا نه. تاسو کولای شئ خپل نظر راتوي او اجازه راکړئ بیا به زه تاسو خور سره خبرې وکم. صحیح ده،
5: بل لازم ته هغه اجازه چې داسې سره خبرې وکړي.
0: ښه ښه، ته خپل غواړې په کوم موضوع باندې تبصرې وکړي یا غواړې چې خوراکه خبرې وکړي؟
5: یا غواړم چې خپل خبرې درسره
0: وکړي. ښه ښه، اوس ګوشي ورکړه.
5: مخه
0: چې اصلي جانې ښه ګرانې، اوس راته وایي څنګه یې په چی شي راته غږېږي؟
5: زه د انجینر د مکتب په اړه ساسر نظر شریکول غواړم. زما یو ځل بیا د خپل ولس څخه دا هیله چې دوی ته پاره شخ پورته کړي، ځکه چې هېواد په تعلیم او یووالي سره جوړېږي او موږ په تعلیم په ډېر سخت ضرورت لرو.
0: ښه اصلي جانې، ته تر څو مصنفه د درس ویلې؟
5: تر شپږم صنف پورې.
0: او شپږم دې خلاص
5: که؟
0: شپږم دې چې خلاص که او مکتب بیا درته بند څه خپه سولې کنه؟ څومره سخت دی کنه؟
5: او ډیر زیاته. او زه به دا وایم هم که چیرې مسله د حجاب بیا موږ خپلې د حجاب کولو ته آماده یو، ځکه دا زموږ رئیس اسلامي قانون دی او موږ دې عملي کولو ته تیار یو، خو بس دې جماعت موږ ته مکتبونه خلاص کړي. نور به څه چې دی وایي موږ په هغه طریقه سره ته حجاب کوو.
0: دا راته چې مکتب کې د کوم مضمونونه خوښېدل او اوس کور کې مثلا مطالعه کې کتاب لولي؟
5: او کتاب کولول مې خو ګرم مسونه نشو، هر مسمون ته په دلا جلا خوند لودي. او تاسو به وایئ کی چې زه څو نوښنی هم چې دې زرا وې سلزما چې کله چاته و هغه ما ته وې تر مکتب ته وتلې نو اوس کې چیرې خلاصې ما به ډېر زیات مطالعه کولای زه اوس په ډېر لوړ سیم کې وای.
0: خو اصلي جانې سعید چې مکتب بنده اما ته خو په کور کې ډېر مطالعه کولای سي، مثلا د تا د صنف ته او د تا عمر ته برابر کتابونه دي، خخه کتابونه دي، کیسو کتابونه دي، عمومي معلومات کتابونه دي، کور کې لوبرور سره لخور سره ریاضي مثلا جغرافیا نور مضمونونه ویلای سي. د برزې داسې مطالعه کې
5: تاسو مزګر مال انګلیسي وای مې کله چې داګه کله کله پاره اسم انګلیسي د کله کوم سختي بیا د سی او وړي ور په یو کتاب دی هغه مطالعه کوم.
0: ښه، خط چيلي کې ام چې املا در نه ویره نه سي ګوره سبب زه درته وایم چې اصلي ادم نو ملک او تانه غلطي کې
5: نه یا ایم لا خو هم ټیکره دوما په مدرسې کې ځینې وخت خاطر تلې کما ځکه نو نه میری.
0: او مدرسې ته ځي؟
5: او bale
0: کا مدرسې کې چی وای؟
5: هغه مې قرآن شریف ختم کړی دی اوس نو داسې نو کتاب نه
0: وای. ښه اصلي جانې، ته به ته ما سره یو ژمنه کولای سي چې ته به هر ورځ په کور کې د کتاب دوه یا درې پاڼې په لولي او یو کاغذ یو شای به لیکې. صحیح ده چې دا به ته نه پرېږدې؟
5: څه دا ولینې او بل خبر هم ته کومه یي هوا په خاینان سره نه بلکې د شو خلق په چټیا سره خرابې جنو موږ د خپل مشران څخه د هیلري چې موږ لپاره د څه زمينه برابر کړي موږ لپاره ځکه وته کې نو حکومت دا وایي چې موږ باید مكتبونه مش تخلاص كي
0: خا استانظر ما واورید په دې هله چې ورځ راته زنګ وهي بیا ماته پستا لیست باید وای د کتابونو نمونه باید بل ځل راته واخلې چې ما دا کتابونه لوستي او د مقالو نمونه به بیا راته اخلي چې ما دومره مقالې لیکلې دي نو جار ډیره زیاته مننه زه ډیره خوشاله سم چې د تاغه مې واورید ته ډیره ویخاره یې سیدا خدای پامان خدای پامان په پندس کې له احمد ناورو ښاغلی احمد سلامونه کور ودان مهرباني درته وایي چې نظر مو څه دی
6: زما نظر خو نظر نه خو دې ډېر موضوعګان دي یوازې موضوع چې ما فکر وراو چې هغه د تعلیم موضوع ده او دا چې طالبان وایي چې ولا تعلیم دې بند کړی دا تعلیم باید خوشحال کړي د نجونو لپاره دا چې دوی شپږم نه پورته نجونې نه پرې دي ځکه لپاره دا خو دی

0: نه پانتونو د تبعت زمينه مساعده ده چې انجونې درس وایي او د ترڅنګ دوی باید د دیني زده ترڅنګ باید عصري زده کړي چې ځکه دا ډېر مهم دي.
1: کور ودان په دې هیله چې مسولین ستاسو غږ واوري. په فراه کې له علادات اورو. سلامونه تاسو ستړي مسي.
2: وعلیکم السلام ستړي مسي تاسو په خیر یا؟
1: زه په خیر یم تاسو په خیر یې. نظر مو څه دی؟
2: نظر مو د غوبو پر برابر باندې موږ دغه د پرامنتیکا چې دغه به مو تقریبا یو سل یو سل شل متر پایپونه ورچو کړی دي. نو کله چې بارانونه وسی سیلابونه راسي په هغه وخت کې موږ خرابې یا اوس پنځه ورځې بعد د سیلابو وروسته موږ د اوبو د مشکله سره یو پنځه ورځې بعد یو بنه لرو.
1: ښه، دا اوبه د دوبو سات حوالې دومره چې سوي د آیا فراکې د سي خلق بيتاتي کې هر چیرې مثلا څاګاني وهل سي وي دي یا د ډيري بچکالي لکابله ده څه مسله ده؟
2: څاګاني خو دغه نه ول سي وي دي چې صاحب نه ست دغه نه څاګاني ول سي وي دوه بو بيتاتي هم کې او بچکالي هم دغه موږ د پاره باندې چې زما په دې تقریبا د غلاس پنځه سکالار حکومت راځي وای دا باندې جوړو دغه څه په دې چا عمل ده جوړ کړی.
1: خو علادات صاحب د دوبو د برخې کارپوهان وایي چې له حد ډیر څاګانې وهل سي دوبو په مصرف کې بې احتیاطي وسی د خپل دغه بایس ګرځي چې د مځکې لاندې د کومې وبې چې دي د اوبه کمې سي. نو دا چې هر کور په خپل ولې کې یو څا او په خپل پټي لپاره بل څا وهلې نو دا خو خود په یو سیمه کې وبه کمې کنه.
2: خو موږ هم دا روایت چې د دولت نظارت وسی اوس په ژمي باندې دا د ژمي کښتونه پریښ وای دغه دوبله تقریبا ناره ورځ پنځه لس شپاره ساعته د خلکو سولاران چالان دي بالاکه په کاري کې نه په کار و بالا به دغه سي لګيږي. دا د دولت د خاص خلک نظارت سو د دولت لپاره نو موږ خو نو څه کولای چې چا تو وای چې د خپل سولاران باندې
1: ښه خو علادات صاحب باید خلک هم دې ته پام وکړي چې هر شي لپاره دولت نسی جګېدلای او مثلا د هر کور سره ته خو دولت نسی راتللی. فکر نه کوي چې په هر شي کې خپل خلک هم لیکته مسول دي او خلک هم باید لیکته مسولانه چلند وکړي کنه؟
2: تا خو ډیره ښه خبره وکړه. دا چې کړي وای دغه د دوی د کښتونو د خلکو ته شیم په لاس نه ورځي. دا د دوی د کښتونو هم کې او تقریبا د ژمي د یوې ورځې په اندازه د ورځې دلته وو د ورځې دلته د سار تر غرمې دوه غندو په پورته کې د خلک د داسانو څخه دا نو دا چې د دوی د کښتونو بند کړي وای موږ دا چارواکو څه دا غشتنه د ځان موږ د پرا باندې را ته پورته چې به څه دا اوس دا سولاران بندم کې تاسو موږ وبل نه را پورته کې ژوند چې ډیر کښته څه وی دي.
1: کور ودان ډیره زیاته مننه. په کابل کې له مریم جانې نه اورو. سلامونه مریم جانې.
3: وعلیکم السلام. ما سلامونه مې کې هم ومنه شازی جان څنګه ښه خیر یې؟
1: کور ودان تاسو څنګه یې؟ نظر مو څه دی؟
3: نظر غواړم چې اونلاین نظر په د ایران او د امریکا په جګړې باندې ورکړم او هغه دا چې د ما په خبرونه کې ورته چې یعنی ایران امریکا بیا یعنی غواړي چې مثلا جګړې ته ځان آماده کړي. نو د دې په ځای چې جګړې ته ځان آماده کړي باید چې جنگ ودروي ځکه چې جنگ سیدا تباهي ته اوتاري کړي.
1: ښه، څه فکر کوي په دې برخه کې مثلا دغه نور هیوادونه په ځانګړې توګه چین، پاکستان یا د منځنی ختیځ هیوادونه چې دي کنه دوی څنګه څه وکړي د منځګړې تو په برخه کې چې د ایران او امریکا خبرو ته سره کینی؟
3: نو زما په نظر چې بای وړه کوي چې دیو بل غختنی ومني کله چې دیو بل غختنی ومني نو بیا جنگ زما په نظر درې ډلې شي.
1: مریم جانې جان جان ښه
3: او پښتنه مې دا و چې آیا په اختر کې به کومې اخترې خبرونې لري او کنه؟
1: په اختر کې موږ و ځینې ځانګړي مطالب لرو چې د بی بی سي پښتو رادیو نه بخپریږي، بی بی سی پښتو ټلویزیون نه بخپریږي او دغه خبرونه هم ستا چې خلک په زنګ وهي د اختر په تړاو باندې تاسو په خپل سیمو حال پوي. خو ځانګړي مطالب او ځانګړي خبرونه ستا چې د اختر په ورځ کې به خبريږي تا خپل اختر ته چمتووالی نیولای کلی دي جوړ کړی؟
3: او بلې ما نیولې د اختر ته چمتووالی کالي نکړې دي. هو
1: ښه، کور ودان اختر کې زه ما په دې هله چې خبرونه ته زنګ وهې بیا د اختر کې سیبه په غو ورځو کې راته کې سيده.
3: او مننه خوشاله اوسې د وخت را کول نو موږ
1: مرحبا مننه په ننګرهار کې له فرمان الله صافي ناورو. سلامونه صافي صاحب.
4: سلام تاسو ته سلام ټول ګروپ ته مخ په خیر.
1: ستاسو وخت په خیر وي. نظر مو څه دی؟
4: د مننه

0: په نظر د ایران او د امریکا د سلون د دغه خبرونه کې مونږ اورو چې امریکا یو ځل بیا هڅه کوي چې په ایران باندې د جګړې تیاریونه کوي.
1: دا دا لا معلومه نه ده. تنا سی بی اس په امریکا کې یو رسنۍ ده، هغه ویلي چې دا سې ښکاري چې امریکا مثلا بریټ لپاره چمتووالی نیسي. نو لا داسې سل په سله معلومه نه ده، خو دغسې یو خبره سوې ده، یو راپور خپور سوی.
0: یعنی کوم ګورو سی بی اس تقریبا دقیقه رسنۍ ده او هغه دقیقه معلومات ورکوي. او که په نوبل کې تاسو ګورئ داسې حرکات او مثال امریکا نو دغه چې مذاکرات هم د برازیل روان دي کړه، دا څلور خبرونه دي ګورئ ګورئ د دې مخ کې دوی نه وایي چې په ایران باندې بریټ کول کنه، خو دې یو ناڅاپي یعنی دغه بریټ وکړو او په هغه وخت کې دغه رسنۍ ریپورټونه ورکول چې یعنی امریکا د بریټ په حال کې ده او هغه څه وشو. نو سم که وګورو نو کدی چې په دغه د بریډ لپاره څنګه توواله نسی نه دا ودرې غټه غلطی کوي.
1: کوردان کوردان ډیر کم وخت پاتې ده، دلته دوا وريدونکو دی په قندار کې له پلوشي جان نه اورو. سلامونه پلوشي جان، تاسو جوړی یا مهرباني نظر مو څه دی؟
2: شکر دې شي سره نظر نه دا ماجرو پر برابر دی چې دا د امرست خبرې کوي وای د امرست راغلي دی خو دا مجر دغه نه دی آزاد لکه د ملکی خلک چې آزاد
1: هغه څنګه
2: وای د امرست څنګه راځي چې د حکومت په مسه ساته کیږي.
1: خامته خبر وانه ورې دغه د پریس څه وای دوی د دې غاګ پرې سره په دمرخه د مرستې په تړاو یو خبره کوله. په هلمند کې له قدرت الله نه ورو خاغله قدرت الله په لاندو خپل نظر راټو وای.
3: سلامونه نړۍ احترامات مې قبول کړه. نظر مې د تعلیم پر برابر او شجاعت یا خور د ماشومان او ذهنونو باندې مثبت جوړ نکو.
1: ښه
3: نو د شي خبره دا خو د دیني تعلیم نه د استور تر اورز درې ورځې درې ورځې کې څلور ورځې کې باید کتاب وابد دیني خبره وجهته وي چې دا ذهن یې ښه جوړ شي. دا خو دا
1: خاغلی قدرت الله، دینی تعلیم له دینی تعلیم سره باید عصري تعلیم موسی او په عصري تعلیم کې دی چې ذهن نه خرابي کی لیک او لوست ک ماشومان زدانه کې. نو دینی تعلیم په برخه کې پیاتو لډي رسونز سره مخامخ کیږي. په دینی تعلیم کې تنه قران شریف نه دا ورسره تفسیر هم ده، نور مسائل هم دي. دوی چې لیک او لوست زدانه نو هغه مسائل بیا دوی نسی زده کولای. کور ودان په دې باره کې تاسو کولای سي سبا هم خبرونه څنګه وي خبرې وکي. خبر او نظر خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهيم اميري او ما شازي حيا جوړه کړې او تاسو وړاندې کړل. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.

0: خراغلاس درمان تمو ز مریم هوتک کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري د مور لشدو محروم ماشومان څنګه تغذیه سي
1: اموی خالوی یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري هغه کولی شي چې دې ته هم شودي ورکي
0: د مقاربتي ناروغیو نخي او عام علتونه یې
2: رحم میکروبی والای د مسانې التهابي کېدل په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي
0: او څراغ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي کیسې
3: هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرموي
4: هو نو د چا خبره کتابونه دریابونه دي بنی ادم له ځان سره یوسي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ د هغو ماشومانو د تغذیې په اړه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې پاتې سوي دي کله ناکله ماشومان په بېلابېلو لاملونو د مور شیدې نسي درلودلی لکه د مور مړینه ناروغي یا د شیدو کمښت د ماشومانو پالنه هم د نورو خپلوانو غاړې تلویږي او هغوی ښایي له نابلدۍ یا بل څه له ستونزو سره مخ سي او نه پوهیږي چې څه وکړي له فاریاب ولایت نه نورالله هغه پلار دی چې مېرمنې په زیږون مړه سوې او بچیان ده ته ورپاتې دي
5: مور مړه شو کوچنیان دواړه جمالیان او دواړه اتمام پاتې شوه تر ننه پورې نو موږ په دا شیدو د پوډري شیدو باندې را لویان کړل تر ننه ډاکترانو ته مو راښووله موږ بالا وس کار نه کوي هغه بله چې کوچنیان ماري چې وایي موږ شیدې غواړو نو موږ دا قدر کې وسوس نه لرو چې شیدې دوی ته ورکړو دوی د خپلې لاس سره دي زموږ د مورې سره حتی هغه دې هلته راغله چې وچ اعصاب خراب شي اعصاب هم کار نه کوي
0: په نورو حالاتو کې ماشوم مور لري خو هغه شیدی نه لري چې بچی ته ورکړي د افغانستان له شمال نه یوه مېرمنه چې موږ یې نوریا نوموو همدغسې یوه مور ده
6: اغان پر ځان باندې نه دی سبا غان سره وی په څه کول نه جوړ دی زه یې ته په بلابل کې څه نه ځوان دی دا هم ما کول یا که یو سره مری به نه جوړ دی دا څه دی مو سره ان دا واش دی نه چې اور په خوان باندې مې چې څوک مې به یو خوان نه مال نه ورکوه
0: نو د دې مور ما شومان او پالون کې یا هغه مې د چې شیدې نه لري خپل نه ویزګي د لې کوچنی څنګه سم اړه کړی او څه ور کړی د بد خوړول متخصص ډاکټر همایون لودی نو ورو چې استودیو ته مرابل لای دی ډاکټر صاحب ستړی مسی خراغ لخ پرونی ته
1: تاسو ته هم خراغ لاس ډیره مننه
0: ډاکټر صاحب تیر خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت یو په ګټو مو خبرې وکړي په دې خبرونه کې غواړو په دې خبرې وکړو چې ټول ماشومان خوشبخته نه دي د مور شیدې ورته ورسیږي ګڼ عوامل لري د چا مور په زیګون مړسي د چا مور شیدې نه لري او له غلوې نعمت نه به برخي سي دغه ماشومان باید سره ول تغذیه سي
1: ډیر خپل پښتنه مو وکړه اول خو زما به ارزو دا وی چې الله جل شانه دې اس ماشوم نه به مور کوي دا کما د خدای جل شانه تحفه چې د مور شیدې دي د دینه دی الله هیڅ ماشوم نه محرومه خو کچی ته لکه تاسو ویل چې مور یا بل چی ته لړ شي او ماشومی پات شي یا نور ستونزې ولري دلته د کتابونو او د بیلابیلو لارښودونو درې وړاندیزونه دي لومړی چې ټولو د کامیاب وړاندیز دا دی چې په کورنۍ کې چې هر څوک د سیوی چې هغه اموی خالوی یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري اغه کولای شي چې دې ته هم شودي ورکړي چې موږ او تاسو په کلو اطرافو کې دایي یا درځي مور په هسپانیا یادو نو رځي مور په هسپانیا دې ته شودي ورکړي او لکتیر ځل مچې ویل چې څومره ډېری شودي ورکول کېږي دومره ډېری تولیدي نو هغه مور چې شدي دې ماشوم ته ورکړي د خپل ماشوم نه شودي نه کمیږي یعنی زرزل چې ورکړي هیڅ مشکل نشته خو په وقفو سره لکه د سهار ته بجی دي خپل ماشوم ته شودي ورکړي یو نیم ساعت بعد دغه ماشوم چې مور نشته دې ته شو دی ورکی یو نیم ساعت بعد به خپل ماشوم ته چې دغه 3 ساعت پوره شي او دې ته نو دې شکل باندې به دواړو لپاره په کافی اندازه شو دی پیدا شي دویمه لارا هغه دا چې د غوا شو دی ماشومان ته ورکړي شي او دریم شودی خاص شودی د ماشومانو لپاره چې هغه مشخص د ماشومانو متخصص ډاکټران پیپویږي چې کوم ماشوم لپاره لکه یو ماشوم دی د زیګون پر مهال د کم وزن خاوند دی هغه ته کم ډول شودی ولیکي هغه ته منګه بعضی خاصی تیبي شودی ویو اشته د مارکیټ کې او یا هغه ماشومان چې وزن نورمال روغم دی مشکلم نه لري او موري د لاس ورکړه هغه لپاره کم ډول شودی ولیکي نو په دې ټولو حالاتو کې فقط او فقط نوي زیږیدلو او ماشومان او متخصص ډاکټران کولی شي چې اړوند شودي ماشوم ته ولیږي خو حل لا رښتیا
0: نو په ځینو مواردو کې په لرو پرتو سیمو کې چې دغه فارمولا تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې ته هم لاسرسی نه وي د غوا له شیدو استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د غوا د شیدو د ورکولو سمې طریقې کومې دي بعد څنګه ورکړل سي څومره وي شول سي او کچیر دغه شیدې ماشومانو ته ورکول کیږي د دې وبا باید څنګه وي شولې وي خامې وي لڅ ډولونه باید استفاده ورته وسی
1: ډیره خبره مې یادونه وکړه د غوا شودي چې تاسو یاد کړی دا باید درې ټکو پر اساس په نظر کې ونیول شي لومړی دا باید خجوشي او کله چې د غوا شودي جوش وي به دې پریدي یو درې د قوله پر چې دویم ځل جوشي تر څو ټول میکروبونه له منځه لاړ شي دویمه خبره دا ده چې د غوا په شودو کې بعضي غذایی مواد دي اړي ټینګ دي نو کچیرته مخکې د مخکې نه چاپ کې وب ډیر نه چولی نو درې برخه به شودي شي او یو برخه به وبشي نو په دې سره به هغه ډیر غلیظ مواد چې هغه هم رقیق شي او ماشومان به وکولای شي چې دې څخه ګټه واخلي او د نسناس څخه وساتل شي او دریم ټکی چې مخکې یو ویل چې درې ټکی په نظر کې څنګه دار چې یو قاشوغه بوره باید په دې کې واچول شي ځکه د غوا په شودو کې هغه خواږه مواد چې باید پوره وي هغه مر په کې نشته هغه کې پروتین ډیر دی د ورځې په جریان کې د ماشوم د اړتیا مطابق دا ورکړل شي نو دا به هم متوازن وي هم به رقیق وي او هم به هغه غذایی مواد چې شما ترتیا لري دغه ولري
0: دا خو د غوا د شیدو د تیارولو طریقه سو دا د وچو شیدو د جوړولو طریقه تشریح کی ډاکټر سیب
1: فارمولا شودی چې په وچ شکل راځي دا د فارمولا شودی داسې برابرۍږي چې دا اوبه باید جوشوي وي او یا دا کمی اوبه چې منګه تاسو د مقطر اوبو یا تصفیه شوی اوبو په شکل لرو کاغذ جوشوي مني هغه پاک دي هماغه دا وچو شیدو سره حل کړی شي اما د ډاکټر د سپارښتنې مطابق اماغه مر فارمولا شوده باید واچول شي
0: نو په دغه جریان کې ممکن کورنۍ ځینې اشتباهات یا تیروتنې هم وکړي دغه تیروتنې بیا ماشوم ته کوم زیان رسوي
1: ډیره خستا درې غټې تیروتنې رامنځته کیږي لومړی دا چې کله میندې د غوا شودې ماشومان ته ورکې صحیح نه جوش کوي او چې صحیح جوشنی کې ممکن بلا بیل میکروبونه د ماشوم داخل هضمي سیستم ته لاړ شي او ممکن ماشوم په بلا بیلو ناروغي وخت کې د ګټې نه توان زیات شي دویمه اشتباه دا ده چې یا د غوا شودي او یا د فارمولا شودي چې کله میندې ورکي د اوبو اندازه په کې ډیر زیات شي نو دغه شودي دومره رقیق شي چې هغه ګټور مواد په کې ډیر کم وي او دریبا اشتباهم دا وی لکه مخکې چې ویل چې د یو رضایی مور ټاکل وی خلکو سره داسې دغه وی چې یو وخت رضایی مور شودي ورکي بل وخت به کورنی خواړه ورکي په داسې حال کې چې د ماشوم د شپږ مشنه کوچنی وی به دا ماشوم په نسناس یخت کیږي او دا فکر کوي چې هغه د بل مور شودو په نسناس یخت کو در حال کې هغه ته ګټوري دي خدای اضافي کورنی خواړه د شپږ مشنه مخکې دا به نقص رسي
0: ډاکټر سپ تیر خبرونه کې تاسو د مور د شیدو د ورکړې د محل ویش پاړه باندې وویل چې بعد د ماشوم د اړتیا مطابق ماشوم ته شیدې ورکړل سي آیا دغه شیدې چې مثلا د غوا دی یا هم فارموله چې تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې د دې وو د ورکړې طریقه باید څه ډول وي اماغه ډول وي کدا فرق کوي
1: بالکل اماغه ډول باید وي ځکه چې د ماشوم میده په اوسط ډول باندې 200 سی سی ظرفیت لري دغه متوسط کم ګلاسونه چې موږ او تاسو کې چیسکو دغه په اندازې میده ای اس کرن ماشوم مکمل میده نشي ډکوله نو یو اندازې خالی پاتې کیږي نو به تر دا چې په 3 ساعتونو کې یو ځل ورته خواړه ورکي کله چې اوس ورکړ 3 ساعت بعد او یا 3 ساعت نه مخکې دیم ځل خواړه ورکي تر څو د خوړو د خلاص سره ماشوم مخکې نشي
0: نو نو په داسې صورت کې چې د ماشوم خپل مور نه وي او یو بل نفر له ماشوم نه سرپرستی کوي، دغه سرپرست څنګه پوهېدی سي چې کومه د تغذیې طریقه چې دوی ماشوم ته غوره کړې ده هغه په ماشوم بده لګېدلې؟
1: زما خو ټولو سرپرستانو ته که هغه خالۍ وي که هغه مۍ وي که بل هر څوک د کور غړی وي او که خپله د ماشومانو میندې وي، ټولو نه هیله به دا چې نږدې روغتیایي مرکز ته هره میاشت یو ځل لاړ شي. او خوشبختانه د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه ښځینه د تغذیې د مشوره ورکولو لپاره مقرره شوې ده. دوی هره میاشت د ماشومانو وزن او قد ګوري، که چېرته وزن او قد مناسب و نو ورته وایي چې ډېر ښه، که چېرته حتی مور هم خبره نه یا سرپرست نفر هم خبر نه نو هغې ته وایي چې ستا ماشوم یا وزن ښه نه دی اخیستی یا قد، بیا ته پوښتنې کوي چې کوم خواړه ورکوي په کوم ډول. نو دغه موضوع یې زر حلېږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي یا په نورو ناروغیو اخته شي، وختي سمه مشوره ورکوي.
0: نو دا چې د ماشوم سرپرستي یو بل نفر په غاړه اخلي د مور د نه موجودیت په وخت کې، آیا داسې دودیز یا هم سیمه ایز باورونه شته چې ماشومانو تغذیه خرابوي او سرپرستان باید هغه ټکي په پام کې ونیسي؟
1: نو زما وړاندیز به ټولو ته همدای چې یو واحد نفر دی وټاکي سرپرست په حیث یا د شیدو ورکوونکي رضایي مور په حیث. دویم ناسم باور داسې دی چې ځینې میندې دي هغوی د دې په ځای چې د غوا شیدې ورکي او نرمی کې وته یا نری کې وته هماغه اندازه چې ما وویلې، دوی کورني نور خواړه لکه موږ یې چمبرخیل بولو برتنګي بولو یا په چای کې وته ډوډۍ میده کوي دا ورکوي او ماشوم فکر کوي چې ښه ډک شو هغه ګیډې ښکاره کیږي چې حتی پړسیدلې حالت کې زه ماشومان کله کله کله کلو ته لاړ شم وګورم. نو دا تش د ماشوم هغه حجم د خوړو زیاتوي خو ټولې اړتیاوې د ماشوم نه پوره کوي. نو زما وړاندیز به دی چې دغې ماشومانو لپاره تل خپل لاسونه لوښي او نور اړتیا وړ مواد پاک سوتره په صابون وینځئ، نه تنها په اوبو باندې، اوبه ټول میکروبونه له منځه نشي وړلی.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب له دې چې خبرونه ته راغلی.
1: ستاسو نه هم مننه چې ډیره مهمه موضوع نن وڅېړله.
0: ګران اوریدونکو، له ډاکټر لودین څخه مو واوریدل د هغو ماشومانو د تغذیه لپاره چې د مور له شیدو محروم وي سرپرست باید داسې خواړه انتخاب کړي چې په اسانۍ سره موندل کیږي او پاکوالی ته حتمی پام وکړي. دا ډول ماشومان باید وخت نا وخت نږدې روغتیایي مرکز ته د قد، وزن او عمومي روغتیا د معاینې لپاره یوړل سي. تاسې درمان اورئ. په ګډ ژوند کې کله ناکله داسې پیښیږي چې ښځه یا میړه په هغو ناروغیو اخته سي چې مقاربتي یې بولي. دا هغه رنځونه دي چې د جنسي اړیکو له لارې له یوه کس څخه بل ته ورځي، خو دا ناروغي یوازې په واده سوو جوړو پورې محدوده نه پاتې کیږي بلکې نور کسان هم پرې اخته کیږي. مهمه خبره دا ده چې ډیری وختونه کله چې په میړه کې نښې څرګندې سي پړی پر خپلې میرمنې اچوي یا هم په کلتوري او شخصي دلایلو د اوږدې مودې لپاره دا موضوع پټه ساتي. همدا ځنډ دواړو ته خطرونه رامنځته کوي. په دې برخه کې په همدې موضوع غږیږو، خو په پیل کې راسره چمتو سوی راپور واورئ.
7: په افغانستان کې ځینې ناروغۍ د درملنې په نشټوالي نه بلکې د چوپتیا او شرم له امله په جدي ګواښ بدلیږي. جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هم له همدې ډلې څخه دي چې ښځې او نارینه دواړو ته تر ډیره د کوروالۍ له لارې ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هره ورځ له 1 میلیون څخه ډیر کسان په نړۍ کې په دغو ناروغیو اخته کیږي چې ډیری یې که پر وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي درملنه یې کیدلی شي، خو که درملنه یې وځنډیږي نو د خطرناکو پایلو لکه د اولاد درلودلو وړتیا له لاسه ورکول، اوږدمهاله عوارض او حتی د مرګ لامل هم کیدای شي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي چې څنګه د دې ناروغۍ له امله اوږده موده د شرم له احساس سره مخامخ شوې وه.
8: چا سره به کیناستی نشو مجلس کې، داسې خاره خو چې ورسته وم بلې به هم داسې ډیرېده، که مخکې داسې حالات سره نه وم مخ شوي. د واده نشته چې دې حالات سره مخ شوم، ډېره خجالت وم.
7: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې له 150 څخه ډیر ډوله میکروبونه او ویروسونه د کوروالۍ له لارې انتقالیږي چې ډیری یې په لومړیو پړاوونو کې د درملنې وړ دي. یو سړی چې هغه هم خپل پیژندنه پټه ساتي او موږ یې غږ هم د خوندیتوب لپاره بدل کړی، وایي چې څنګه یې بې غوري ناروغي ډیره کړه او میرمنه یې هم پرې اخته شوه.
9: سوزاک مسله پیدا شوه، بیا وروسته وروسته یو رقم دانې پیدا شوې. اوله کې ما خپل کوشش کوو چې یعنی په خپل سر باندې دواګانې والم، انتیبیوتیک مې واخیسته او همدارنګه کورني دواګانې مې استعمال کړې، خو هغې سره ښه نه شوه چې بیا ډاکټر ته لاړم او دغه ټول مشکل مې وویل. بیا هغوی د معایناتو نه وروسته راته دغه مسله یاده کړه، نو الحمدلله اوس ښه یم. اوس بیخي دغه تکلیف نه ما کې شته او نه زما کور ودان کې اوس دغه تکلیف شته. اوس الحمدلله ښه یم.
7: په افغانستان کې په دغو ناروغیو د اخته شویو کره شمېر نشته، خو ډاکټران وایي چې ناروغان اکثره له اوږده ځنډ وروسته او هغه وخت چې حالت یې خراب شي دوی ته مراجعه کوي. د دوی په خبره ښځې تر ټولو زیاتې د دې پټ ساتلو له امله زیان ویني. هغوی په بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د شرم احساس، کلتوري محدودیتونو او کله ناکله د اقتصادي ستونزو له امله د اوږدې مودې لپاره ډاکټر ته د تلو لپاره زړه نښه کوي. د ډاکټرانو په وینا ځینې دا ډول ناروغۍ په ساده درملو سره رغیږي، خو نورې یې پاتې کیږي او یوازې په درملو کابو ساتل کیږي. د نسایي او ولادي ناروغۍ متخصصه شفیقه بابک وایي
10: تر اوسې دوباره یا دوم ځل لپاره دا ناروغ د همغه بل خاصه میکروب سره په تماس کې نیسي، کاملا تداوي په واسطه له منځه ځي. اما داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته چې دا په وجود کې کله میکروب داخل شي نو دا کاملا د تداوي په واسطه له منځه نه ځي، مزمنې پاتې کیږي، اما کنټرول ته ضرورت لري.
7: د عامه پوهاوي کموالی او منفي قضاوتونه نه یوازې د درملنې بهیر ځنډوي، بلکې د دې ناروغیو د لا زیاتې خپرېدنې سبب هم کیږي. په داسې ټولنه کې چې د جنسي موضوعاتو په اړه خبرې کول لا هم ستونزمن دي، د دې ډول ناروغیو په اړه د چوپتیا ماتول کولی شي د جدي پایلو د مخنیوي لومړی ګام وي.
0: په راپور کې مو واوریدل چې جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شته. دا چې دا ناروغۍ څه دي او څه خطرونه لري په اړه یې له نسایي او ولادي ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس راسره ده. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، په خیر راغلې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
0: ډېره مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، کله ناکله ښځې او مېړه ته مقاربتي ناروغۍ پیدا کیږي. دغه مقاربتي ناروغۍ که په ساده ډول تاسې تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکي پرې وپوهیږي، څه ته وایي، څه دي؟
2: کله چې یو میکروب یا انتان د کوروالو له لارې د ښځې نه مېړه ته یا هم د مېړه نه ښځې ته انتقال شي، نو دې ته موږ مقاربتي ناروغۍ وایو. او دا کېدلی شي چې د ښځې نه خاوند ته، د خاوند نه ښځې ته، او یا هم کله کله د میندوارې مور نه د هغه په نس کې ماشوم ته انتقال شي.
0: نو که یوه ښځه یا سړی واده ونه لري او مقاربت هم نه کوي، آیا په دې ناروغۍ اخته کیدای سي؟
2: مریم جان، دا ناروغۍ عموما لکه څنګه چې موږ وویل چې د زیږون سیستم باندې او د نارینهو په تناسلي ادراري سیستم باندې حمله کوي، نو دا مقاربتي چې موږ کله ورته وایو، نو دا هغه ناروغۍ دي چې د ښځینه او د نارینه او د کوراله نه وروسته دوی کولی شي چې پرې اخته شي. خو همدغه التهابونه یا همدغه میکروب کېدلی شي د نورو لارو نه نجونو ته، هلکانو ته، حتی ماشومانو ته هم زیان ورسوي. او همغه علایم چې په مقاربتي ناروغۍ کې یو ښځه او خاوند درلودلی شي، کېدای شي یوه نجلۍ، هلک یا یو ماشوم هم تجربه کړي.
0: او که دا هم راته وایي ډاکټر صاحب چې په افغانستان کې کومې مقاربتي ناروغۍ عامې دي او شایع دي د ښځې او د مېړه ترمنځ؟
2: د رحم میکروبي والی، د مثانې میکروبي والی یا التهابي کیدل، دا معمولې خبرې دي چې هغه د باکتریاو نم رامنځته کیږي، چې په هغه کې بعضې مشهورې باکتریاوې دي چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي. د دې تر څنګ وایروسي ناروغۍ موږ وویل، مثلا تور ژیړی چې ټول خلک د موږ تاسو ورسره آشنا دي، دا کیدلی شي چې په ډېر عادي شکل باندې د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. او تبرکلوز یو د هغه ناروغۍ نه ده چې په اسانۍ سره د دې طریقې نه انتقالېدلی شي. همدارنګه بعضې نور فنګسي میکروبونه هم دي چې په ډېر آرامۍ سره د دغه لارې نه کولی شي انتقال شي، او هم ښځه هم خاوند دواړه پازاب کړي.
0: تاسو مختلفې نښې او نښانې یادې کړې، نو که ښځه او مېړه دواړه دا ناروغي ولري، په دو دواړو کې په کوم یوه کې زر دغه نښې څرګندېږي؟
2: په ټوله کې په نور بحثونو کې هم موږ تاسو ویلي دي چې د ښځې د فزیکي حالت یا د هغې د بدن حالت تر نارینه و ضعیفه دی، دغه مافیاتی سیستم تر نارینه و ضعیفه دی، او په همدغه رقم دغه د زیګون سیستم په داسې رقم باندې جوړ شوی دی چې الته دغه میکروبونه ژر مداخله هم کوي او ژر د ځان علایم هم خي، یعنی په خزه کې په ټوله کې نخې نخانه ژر لیدل کیږي
11: نسبت سړی ته.
2: بله،
11: له دغه ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره ښځه او میړه او په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په کم عمر کې واده سوي دي، کومې ځانګړې لارښوونې او مشورې باید په پام کې ونیسي ترڅو په دې ناروغۍ اخته نسي؟
2: تر ټولو مهمه خبر پاکي ده چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هر یو 15 وخته لمونځ کوو او داس کې او دغه او داس خپله یوه ډېره مهمه لار د پاکۍ ده او د دغه امراض څخه د ساتنې ده. د دې ترڅنګ ښځې او نارینه اول خو دا چې امغ او داس شکی په دغه وخت کې ک دی و ضد میکروب صابون څخه یا د منځلو نور لکه شامپوګان غوندي دي او نور مایات دي دغه څخه استفاده وکي، دا ښه خبر ده. او تغذیه مهمه ده، ښځه او نارینه دواړه کم یو مناسبه تغذیه ولري او د دوی مافیاتي سیستم لوړي، نو د دې ناروغۍ نه په مخ اندازه باندې دوی لري ووسي.
11: او کو غړي چې روخانه او عملی پیغام خلکو ته پریږدي چې هم د مقاربتي ناروغۍ په اړه په هوای زیات سي او هم هغوی وهڅول سي چې باید د مخنیوي یا تداوۍ لپاره یې ډاکټر ته لاړ سي او لاس په کار سي، هغه پیغام به څه وي؟
2: اول خو دغه چې دغه د شرم ځای باید ورک شي. کله چې موږ وایو چې مقاربتي ناروغۍ دا د شرم وړ خبره نه ده، دا یوه معموله خبره ده چې هر ښځه او مېړه یې په ژوند کې حداقل دوه وار یا درې وار کولی شي چې تجربه کړي، او هغه څوک چې ضعیف یې مقاومت یې چیچي او یا ډېر امکانات نه لري ژوند کې، نو هغوی کولی شي څو وارې تجربه کړي. او هر څومره ژر چې دوی دغه علایم لکه درد او سوی او خارش په بدن کې احساسوي، نو که دوی ژر تر ژره یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او دغه سره خپل مشکلات شریک کړي.

0: آمینه بیا دې داسې زر ډوډۍ تیاره کړه.
1: خوات ستا څه خیال دی چې ګوندې لږ وخت تیر شو؟
0: څه ووایم، زه خو د کتاب په مطالعه کې ډوب وم، هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرمه وي.
1: هو نو د چا خبره، کتابونه دریابونه دي، بني آدم له ځان سره یوسي.
0: همداسې ده، خو بختور به هغه څوک وي چې له دې دریابونو د علم او حکمت مرغلرې راوباسي.
1: ته چیرې لاړې؟ لاس مینځله ته به ما دلته اوبه او چلمچی راوړې وه.
0: نه خیر دی، هلته به یې ومینځم تر هغو به اجره هم راشي.
1: اجره خو لږ مخکې په کوټه کې وه. په کتابچه کې یې څه شی لیکل؟ دا بیا چیرې لاړه؟
0: د خور دوی کره مې لاړه، ما وې ورشه احوال راوړه. هغه ورځ مې خور ګیله کوله، ویلې چې هېڅ احوال مو نه اخلي.
1: ګیله یې په ځای ده، په سر سترګو به یې منو. دوی همیشه زموږ پوښتنې ته راځي، کله کله خو باید چې موږ هم ورشو.
0: ته خو وایې یو ورځ به ټول ورځو، د خپلوانو او دوستانو تر منځ تګ راتګ ښه وي، سړی د یو بل د روغ رنځور پوښتنه هم وکړي.
1: همداسې ده، خپلوان او ګاونډیان د همدې لپاره وي چې د یو بل له حاله خبر شي.
0: همداسې ده. آمینې، دا ډوډۍ خو به نه سړېږي؟
1: نه، کتغ مې لا په لوښي کې نه دی اچولی، نه به سړېږي.
0: ښه ده، صبر به ورته وکړو، چې اجره راشي بیا به کتغ په لوښو کې واچوي. په ګډه ډوډۍ ډېر خوند هم کوي.
1: ستا خبره بیخي سمه ده، ته واجره چې نه یې، چې په دسترخوان غوښې او پلوونه هم وي تر ستوني مې نه تېرېږي.
0: عمرې ډېر دی،

0: Acıram o ya da o lağalar ağla. Acıra el ure. Obo sabun pak lasun da uminza. Noraza çi mor de der ho katek poh kare de.
1: Acıra tu vali gak ne kay? Uy, vali jade. Khairat khubayi.
2: Na, hasi.
0: Hasi, hasi çı? Sama khabara oka?
2: Da ama, da ama duy. وڑکے ماشو
1: چھ چھ پوڑکے ماشو میں چھ شوی دی
2: دیر سخت ناروغ دے
0: آمینے سے ورزم خدای مکہ سے پی ونشی چھ زری ڈاکٹر تا ورسو
3: ڈراما مواوری دا او ہم دے سرا زمگ دے دی اونی مطالب ہم پائی ترسیگی که غواړی زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې یې رالیږلی سئ: 01 04 شپېته شپېته شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 01 04 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
4: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سي هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی BBC نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر سفر او لوړپوړو چارواکو سره یې لیدنه
4: ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له اسی منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولای
3: په بریتانیا کې پر جنسي ځورونې د وو افغانانو تورنیدل
5: د پولیسو د معلوماتو لمخې له تورنو کسانو څخه 15 تنه د وړو کښتیو لارې برتانیا ته راغلي وو
3: په اروپا کې له قانونه بې خبري په کومه بیه تمامې دایسي
6: دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوی کړی کله چې دلته راځي نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابت شو د دوی ژوند نور لاړلو
3: او په افغانستان کې لوی اختر ته چمتووالی او د قربانۍ د څارویو لوړې بیې نور مطالب هم سمن کې امي وکړي سلامونه ستړي مسي تاسو د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه او ريزه شاسيه حيایم ک انټرنټ لري نو کولی سي خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او وی پانه باندې واوري فیسبوک او یوټیوب باندې د خبرونه تاسو لیدلی هم سي د پاکستان د پاوز مشر اسی منیر د ایران او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د ایران د پارلمان لمشر محمد قالیباف او ولس مشر پزیشکیان په ګډون د ایرانی چارواکو سره خبرې کړي غل د غلیدنو او یو برزنی سفر ورسره د پاکستان کورونو یو چار وزیر محسن نقوی سره یو ځای پرته پاکستان ته ستون شوی د ایرانی رسنوی د ریپورټونو لمخې د ایران د اساس جرګې مشر اسی منیر سره لیدنه کې ویلي چې د خپل ملت له حقونو نه تیری کی او پر امریکا باور نسی کولای ل امریکا هم ریپورټونه وایي دا سې نه خېلی دل کېږي چې امریکا پر ایران پوزي بریدو ته چمتووالی نسی نو جزئیات عبد الله هم پر راپور کې
4: د امریکا و ایران ترمنځ د سولې د حالو ځلو په لړ کې د پاکستان د پاوز مشر اسی منیر د جمعې په ورځ تهران ته ورغی او د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وغږېد او له یو ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له اسی منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولای هغه زیاته کړې وسلوالو ځواکونو یې د اوربند په موده کې داسې ځانونه چمتو کړي چې که ولس مشر ټرمپ د پټکو کومه بې احتیاطي وکړي او جګړه بیا پیل شي نو امریکا ته به دا تر لومړۍ ورځې لا سخت او ترخه تجربه شي اسی منیر د ایران له ولس مشر مسعود پزشکیان او د ایران له بهرنی چارو وزیر عباس رخچی سره هم کتلي بی بی سی فارسی د بیلابیلو ایرانی سرچینو له قول راپور ورکړی چې د پاکستان د پاوز مشر او د ایران د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ماخوستن تر نا وخته د جګړې پای تر رسولو او د ورستۍ ډیپلوماټیکو هڅو په ګډون په سیمه کې د امنیت او ټیکاو راوستو پر سر خبرې کړې تر اسی منیر مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم په ورستۍ ورځو کې د دویم ځل لپاره تهران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره یې خبرې کړې وې او بیرته له اسی منیر سره یو ځای د شنبه په ورځ ستون شوی د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان ویلی د جمعې په ورځ د قطر یو پلاوی هم په تهران کې وو او د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس رخچی سره خبرې کړې
7: روند
4: اسماعیل بقایی یو ایرانی تلویزیون ته په مرکه کې پراتلده چې نور جزئیات ورکړي ویل په دې ورځو کې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه هڅه کوي چې جګړه پای ته ورسوي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي خو هغه ټینګار کړی چې پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ اصلي منځګړی دی تر دې مخکې رویټرز د یوې بخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې د قطر یو پلاوی د امریکا په همغږۍ تهران ته تللی قطر امارات او سعودي عرب هغه درې هیوادونه دي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویلي و د دوی په غوښتنه یې پر ایران بیا بریدونه په موقت ډول درولي خو امریکا د بی بی سی همکارې رسنۍ سی بی اس راپور ورکړی چې امریکا پر ایران تازه پوځي بریدونو ته ځان چمتو کوي د ریپورت له مخې ټاکلې و چې د جمعې ورځ تر پایه تازه بریدونو ته چمتو شي خو دا پریکړه هغه مهال نهایی نشوه ټاکلې و چې ولسمشر ټرمپ د اونۍ د پای رخصتۍ په نیو جرسی ایالت کې تیر کړي خو شنبه بیرته سپینماړی تستون شوی څو نورو سرچینو هم ویلي چې د پاوز او استخباراتو ځینو لوړپوړو چارواکو هم خپلې رخصتۍ لغوه کړې. هغه چاره چې فکر کېږي ښایي تازه بریدونو ته د چمتووالي په خاطر وي.
3: د عبدالله الهام راپور ته غوږ وی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف چین ته د څلور ورځنی سفر لپاره د شنبه په ورځ ژیجیانګ ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی شریف به د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وویني او د دواړو هیوادونو د ګډې پانګونې کانفرانس مشي به وکړي. له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه هم له چینایي مشرانو سره د پاکستان د لومړي وزیر د لیدنو مهمه موضوع ده. نور جزئیات په دې راپور کې چې د سید ولی نصر په غږ خبریږي.
8: د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلی و چې هغه به په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وګوري او د غراز به د پاکستان او چین ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 15 اویایمې کلیزې په یو منځغونډه کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلی و چې د دغه سفر اصلي موخه د دوړخیز واړیکو پیوړی کول دی. خو د منځنی ختیځ اوسنۍ کړکېچ هم پکې یادېږي. دغه وزارت ویان طاهر اندرابی ویلی و چې د منځنی ختیځ په اوسنۍ کړکېچ کې چین او پاکستان د سولې لپاره نږدې همکاري کوي. وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی و چې ګڼ هیوادونه د ایران او امریکا او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو کې مرسته کوي. خو د خبرو رسمي منځګړی لا هم پاکستان ده. چین په پاکستان کې له تیرې اوږدې مودې پراخه پانګونه کړې، خو په بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې چینایي وګړي د وسلوالو له سختو بریدونو سره هم مخامخ شوي دي. د 2024 کال په مارچ کې خیبر پښتونخوا بشام سیمه کې یو برید کې 15 چینایي انجینران وژل شوي وو چې له هغه وروسته دغلته د ځینو پروژو کار ځنډول شوی وو. د 2021 کال په جولای کې هم پاکستان کې پر چینایي وګړو مرګونی برید شوی وو چې د نهو انجینرانو په ګډون ټول 15 کسان پکې وژل شوي وو. چین په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره هم هڅې کړې وې او پاکستانی لوري او افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي هڅولي و چې د ټیکاو ټینګښت لپاره د یو سیاسي حل ته مخه کړي. که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په تړاو د چین د ونډې او یا کوم خبرو یادونه نه ده کړې.
3: همکار مې سید ولی ناصر و د بریتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان وایي داسې ښکاري چې امریکا دې پایلې ته رسېدلی چې اوسنی حالت چې نه سوله ده او نه جګړه دوام ورکړي. د نوموړي د خبرو پښتو بڼه د ملایکې احمد سی په غږ خبري کې
9: این وضعیت نه صلح نه جنگی که ادامه پیدا کرده
10: دغه حالت نه صلح ده نه جګړه ښکاری دا سټی کې در رسیدلې چې امریکا دوام نشي ورکولای. ویل کېدای شي امریکا له هغه جګړې وروسته چې ډیره معلومه ګټه او لاسته راوړنه نه ترې درلوده هڅه وکړه دا فرصت له اوربند وروسته پر ایران د اقتصادي فشار او په نظام کې دننه ترنګلتیاو ته وکاروي او دې څه اغیز هم درلود. خو دا ډیر ماتیدونکی فشار دی. لبل خو ځینې هیوادونه ویریږي که جګړه بیا پیل شي پکې ښکیل نشي، لکه پاکستان چې خپل ټوله هڅه کوي د بیا ځلې جګړې مخه ونیسي. بل دلیل دا هم دی چې امریکا په کور دننه او د نورو له فشار سره هم مخ ده. داسې جګړه یې پیل کړې چې نړیوال اقتصاد زیانمن کړی، خو امریکا ته ګټه معلومه نه ده. بل خو ایران هم نه غواړي جګړه داسې مهال پای ته ورسیږي چې ځینې بندیزونه ترې لرې شوي نه وي. خو ایران ته د اوسنی وضعیت دوام چې نه سوله ده او نه جګړه دا منفي اړخ هم لري. اقتصادي فشار لا ډیروي او په کور دننه حالت ترنګلی کوي، خو په ټوله کې اوسنی وضعیت نشي پایېدلی.
3: د بریتانیا په ساسک په هنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هند ته په څلور ورځني سفر کې د دغه هیواد له لومړي وزیر نریندرا مودي سره لیدلی او خبرې کړې دي. امریکا هڅه کوي چې له هند سره د ټرمپ د تعرفو له پالیسیو وروسته بیرته خپلې اړیکې عادي حالت ته راولي. ښاغلی روبیو له دې لیدنې مخکې ویلي و چې له ښاغلي مودي سره خبر یو مهم ټکی دی انرژي مسله ده. د ښاغلي روبیو په خبره ایران نسی کولای چې د ټول نړۍ انرژي په خپل ولکه کې ولري. هند خپل ارتیا غاز او تیل تر ډیره له هرمز تنګي واردوي چې ایران دغه تنګي بند کړی دی. په هند کې د امریکا سفیر بیا ویلي چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر د هند لومړي وزیر ته د امریکا د یو سفر رسمي بلنه ورکړې ده. تاسو د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه او ری په بریتانیا کې و افغانان د ماشومان پر ایجنسی ځبرونې تورن شوې دي. د ماشومان د ډلیزي ایجنسی ځبرونې په اړه د ویچړنې په ترڅ کې د غیاد کسان په 14 په څلويختو مواردو تورن شوې دي. د تیرې جمعې په ورځ یو بل کس په ایلند کې د همدغه قضیه په تړاو نیول شوی دی. نور جزئیات د عنایت الحق یاسینی په راپور کې.
11: د انګلستان د ختیځ ښار نورفورد پولیسو ویلي دا و کسان چې شپږ شل کلن دي او یو یویش کلن دي ټول د افغانستان وګړي دي چې د چهارشنبې په ورځ او بیلابیلو ځایونو کې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. دا تورونه د دوو نجونو اړوند دي چې د دغو ادعا شوو جرمونو پر مهال د تنکۍ ځوانۍ په لومړیو او منځنیو کلونو کې وو. ویل شوي چې دا پیښې د 2023 کال د اګست او د 2015 کال د مې ترمنځ په نورویج کې رامنځته شوي. ټولو تورونو کسانو د نورویج په لومړنۍ محکمه کې د ژباړونکي په مرسته خپل نومونه، عمرونه او پتې تایید کړي. پولیس ویلي چې له پناه غوښتنې وروسته دوی د کډوالو په توګه منل شوي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې له تورونو کسانو څخه 15 تنه د وړو کښتیو له لارې برتانیا ته راغلي وو او یو یې په پټه د یوې لارۍ په منځ کې برتانیا ته داخل شوی وو او بل یې د یو بندر له لارې داخل شوی دی. ناتالی فلیټ چې له ښځو نجونو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مسؤوله وزیره ده ویلي دا قضیې ډېرې وحشتناکې دي او دا چې مشکوک کسان له ناقانونه لارو هیواد ته داخل شوي د دې موضوع تکان ورکوونکي اړخ نور هم څرګندوي. هغې زیاته کړې هر څوک چې په دغو جرمونو محکوم شي باید د قانون له بشپړ ځواک سره مخ شي او حکومت په ښکاره ویلي چې خطرناک بهرني مجرمان په برتانیا کې ځای نه لري. د نورفوک پولیسو دا هم ویلي چې د جمعې په ورځ د څېړنې په لړ کې یو اتم کس چې 19 کلن دی په آیرلند کې د دې قضیې په تړاو نیول شوی. یاد شوی و تورن کسان په موقتی توقیف کې ساتل کیږي او ټاکل شوی چې د جون پر 19 د نورویج په شاهي محکمه کې حاضر شي. د دې قضیې مسؤولي افسر سټیسی موري وویل غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې موږ دا څېړنه په بشپړ دقت سره پر مخ وړو.
3: د عنایت الحق یاسینی په غږ مو د راپور اوریده. په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید وردک وایي د هر هیواد په قانون ځان خبرول د هر کډوال مسؤلیت دی. کنه شاید داسې کړنې ترې وسی چې د قانون له مخې به جرم وي او په کلونو کلونو به د زندان په څلورو دیوالونو کې بند وي. کس
6: د فرهنګ دلیل کېدلی شي واوسیږي، دانش د ټیټې سطحې دلیل واوسیږي. بعضې خلک متاسفانه په داسې یو ځای کې غټ شوي دي چې اکثر د داسو خلکو سره د دوی سر و کار وي چې هغوی ټوله ورځ دغه جرمونه وویني او دوی دپاره دا عادي ښکارېږي. او درېیمه خبر دا ده چې د دوی عدم معلومات دی د قوانینو د مختلفو فرهنګو په حکله باندې. مثلا دوی په دې نه پوهېږي چې دا څومره حساس خبرې دي په دغه هیوادونو کې. که چېرته تاسو یو چاته اته صرف یو لاسم په ځانې ووایې کېدلی شي چې تاسو غټ یو مشکل سره مخامخ شي یا مجرم وټاکل شي، یعنی مجرم ثابت شي.
3: ویل کېږي چې د قوانینو په تړاو باندې خو دوی ته معلومات ورکوي ځکه دوی زبز د کې ورسره هلته هر شی ورته تشریکي. او بل دوی چې راځي، یعنی په افغانستان چې راځي، نو آیا دومره زده نه دي چې پرته له اجازې یوې میرمنې ته لاس ور وړل یا د یوې میرمنې ځورول یا مثلا ماشومې ته څوک لاس نه ور وړي؟ په دغو مسایلو ستاسو په نظر آیا دوی واقعا نه پیږي یا دا چې د فکر کوي چې دلته نو ازادي ده هر څه چې دوی وغواړي کولای شي؟
6: زما په نظر باندې متاسفانه ډیر نه پوهیږي. د دې په خاطر باندې چې کله چې یو نفر یو نوی هیواد ته راځي که هغه ډیر زیات تحصیل کړی هم وي، هغه په ډیرو خبرو باندې نه پوهی، ځان غواړي پوه کړي. اما دوی دا نه مني چې دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي لکه چې هغه ملک او دا ملک دواړه یو شی دی، هر څه چې وکړل هغه کوم. او بله خبر دا ده چې دوی په هماغسې یو ځای کې غټ شوي وي چې دغه شیانو ته دومره اهمیت نه دی ورکړل شوی. درسونه چې باید ورکړل شي د اساساتو پاکله باندې د دې ځای د قوانینو پاکله باندې د دې ځای په هغه شایانو پاکله باندې چې کېدلی شي چې ډېر زیات منفي ته اغېزې ولري د دوی په ژوند باندې. متاسفانه هغسې څومره چې زه معلومات لرم هغه دوی ته نه ورکول کېږي او بعضې داسې دي چې هغوی ته هر څومره ووایې هغوی خپل جرم کوي.
3: کله چې داسې یو جرم کېږي په ځانګړې توګه مثلا دلته په اروپا کې د ماشومانو جنسي ځورونه دا څومره جدي عواقب لري؟
6: د افغانانو په پرتله لکه زه اوس مثال ایرانیان تاسو وښیم کله چې د هغې ځای نه حرکت کوي دوی په ټولو قوانینو د امیګریشن او په ټولو خبرو باندې ځان پوه کړی وي. اما متاسفانه افغانان چې راځي هغوی اول ځان رسوي هغې نه وروسته بیا دوی په دې فکر کوي چې زه اوس مثال یا زه ولې دلته راغلی یم یا چیش دپاره راغلی یم په ځان په قوانینو په دې باندې دوی نه خبروي چې دا ډېر جدي خبرې دي. په دې ځای کې په قوانینو باندې باید ځان پوه کړی. دلته په دې مملکت کې یو څوک خپلې ښځې ته هم بدون د هغې د خوښې نه لاس نه شي ور وړلی. که چېرته دا خپلې ښځې ته بدون د ښځې د خوښې نه لاس ور وړي دا هم په حساب د جنسي تیری باندې حسابېږي په دې مملکت کې. نو دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوه کړي کله چې دلته راځي. نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابته شوه د دوی ژوند نور لاړلو حداقل دلته 15 کاله 40 کاله تر 25 کالو پورې یا هر څومره هغه جرم په جدیت باندې دوی کله چې بندي کیږي نو خاطه بیرته د دې ځای نه هم دوی بیرته دیپورت کوي خپل وطن ته. نو 15 کاله وروسته چې یو نفر د بند نه خلاص شوی وي هغه وطن ته لاړ شي نور د هغه څه ژوند لري. نو په دې خاطر د دوی دپاره توصیه دا ده کله چې دلته راځي د دغه ځای په قوانینو باندې ته هغه اندازې پورې ځان پوه کړي چې حداقل ځان د دغسې مشکلاتو نه وژغوري.
3: په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید وردک د امریکا د کډوالۍ په قوانینو کې یو بنسټیز بدلون سره د امریکا حکومت ویلي ټول هغه بهرنیان چې غواړي په امریکا کې دایمي پاتې سي یا هم د دې هیواد ګرین کارت واخلي باید د امریکا له خاورې ووزي او د قونسلګرویو او سفارتونو له لارې بیا اقدام وکړي. گرین کارت خلکو ته په امریکا کې د دایمي اوسېدو اجازه ورکوي او کله کله یې ترلاسه کول عین تر کلونو پورې وخت نیسي. پخوانی سیستم کورنیو ته اجازه ورکولی چې د گرین کارت د غوښتنې اوږدې پروسې پر مهال دوی سره یو ځای پاسیانې له امریکا نه ونوزي. دا د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا امریکا ته د کډوالۍ د محدودولو تازه اقدام دی. په دې تړاو مې په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال شریف الله شرافت سره خبرې کړې دي.
12: په دې نوي قانون کې چې د گرین کارت په اړه باندې دا قانون تصویب شوی دی او د جولای په میاشت کې به تطبیق کیږي په دې کې څو مهمې نقطې دي. لومړی هغه مهاجرین چې دلته په امریکا کې ژوند کوي دوی باید بیرته خپلو هیوادونو ته لاړ شي او د گرین کارت د پروسې د ترسره کولو لپاره د خپلو هیوادونو کې د امریکا د سفارت د لارې دغه پروسې مختوي شي. افغانان د دې قانون نه ډېر زیات اغېزمن کیږي په دې معنی چې د 2023 زیږدیز کال نه په دې خو افغانان د بشري ویزو د لارې امریکا ته راکړه شوې دي او دلته هغه موقتی موده پوره شوې ده او د هغې ځینې کیسونه د کډوالۍ لا تر اوسه پورې د پړاوونو تیریږي. دلته دغه کټګوري خلک ډېر زیات اغېزمن کیږي. لومړی افغانان خپلو هیوادونو ته نشي تللی هلته دیو د امنیتی ګواښونو سره مخ دی. بل په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ټولې سفارتي او کونسلګرۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دیو ګاونډیو هیوادونو ته نشي تللی تر څو دغه پروسه ترسره کړي. دریم چې ډېره مهمه موضوع ده او چې نړیوال قوانین هم په دې باندې تاکید کوي هغه کډوال چې د خپلو هیوادونو نه د امنیتي اندېښنو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي هغه هیوادونه هیڅکله دیو نشي لیږلی خپلو هیوادونو ته ځکه دیو هلته امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي او د دیو ژوند په خطر کې دی چې دا له یو پلوه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او بل امریکا د نړیوال کنوینشن غړیتو هم لري چې پاغه کې ډیر پخکاراو په سرګن ډول راغلي دي.
3: شرافت صاحب نو اوس په امدغه افغانانو برخلیک څکی کې خصوصا هغه افغانان چې له 2020 کال نو روس دوی امریکا ته تللی دي تر اوسه گرین کارتونه نه دی اخیستي نو غوي سربت کیږي.
12: دوی کول شي لومړی خو د حقوقي یا د کډوالۍ په برخه کې وکیلانو سره خپل اندېښنې شریکي کی او زما په آن باندې امریکا هم د یو غټ ننګون سره مخ ده ځکه دلته کچیرته افغانان افغانستان ته لیږي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د نړیوال کنوینشن سرغړونه ده بل سفارتي اړیکې کنسلګری اړیکې هم نشته ده. نو زما په نظر باندې د امریکا د کډوالو اداره یا د یو ایس ای ایس اداره به په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانانو لپاره یو ځانګړې پروسه جوړوي ځکه د دې مخکې هم قوانین جوړ شوي د افغانانو لپاره چې بیا د امریکا حکومت او د کډوالۍ اداره دیو د افغانانو لپاره ځانګړي اصول او قوانین جوړ کړ. په اوس وخت کې هم باید د کډوالو اداره او د امریکا حکومت او په ځانګړي توګه د امریکا کانګرس په دې اړه باندې جدي ګامونه واخلي ترڅو افغانان د دغې ستونزې سره چې مخ دي او د افغانستان د لیګلو یا د نورو هیوادونو ته د لیګلو مخنیوي وکړي.
3: په امریکا کې د کډوالو د قونو فعال شریف الله شرافت.
13: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي ل یوازې توپ اندېښنې او جوړ خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمی مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو ل بی بی سی رادیو خبريږي دا ونه یوګدو کې تکرار هم اوریدلای شي.
3: د بی بی سی دویم سترګه خبرونه او ریلو یختر ته د ګوتو پښمار ورزی پاتې دی او په کابل او نورو خارونو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو ځایونه جوړ شوې دي. یو شمیر خلک وایي د تیر کلونو پرتله د څارویو بیا لوړ شوې ده. زموږ همکار په پرکېساس په کابل کې د څارویو د خرڅلاو یو ځای ته تللی او حالت یې ځینو خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
14: تدرتنو وای مانو محمد اکبر د ترخیل وکلی اوسیدونکو
15: خصم را پسونه لری کوم نور مالونم لری
14: نه نور نه لر ما یو درې دانی شوخی ساتلی دي
15: اوسې خرڅوي
14: اوسې خرڅوم
15: سمره دی قیمتونه ای
14: قیمتونه زی بیخی ارزانه ورکمه 15000 روپیه نه کته نور
15: سمره ده
14: وزن کی یاره جګ د 12 منو پورې راځي
15: تاسو وای خبر د ساتلی وینم
14: نو والا انټر چارماغه پورې می پخور دي
15: نو دلته
14: چارماغو کاروبار کومه
15: خا
14: نو هغه منډی نه دا ترخو یو شی بل شی ټول کوته نه کنه
15: خا
14: ابي را ورو دي کورته
15: خا
14: چارماغ خرچي کی کنه هغه نه خرڅوم
15: پسونو ته ورک
14: او زه را ورم به شوخي می ساتلی
15: وز دلته سل راغله منډی ته
14: دلته سي منډی ته دي شغل د پاره راغله ما
15: خا
14: ملاده شغل بدی مو سي بازار به مو ګوره
15: نظر په نورو کلونو فکر نه کوي چې دا مال سکل ډیر قیمت ده
14: یاره د دې اندازه نه معلومیږي
15: خو ولی
14: کدی هغه ته وسو ګوري له پروس کال نه سکه لري افغانستان په هغه کې خده کاروبار کې مخده
15: یعنی کار چې کاروبار چې خش قیمتونه جګیږي
14: نو خلک ته هغه کوي که تقاضا کوي خلک تقاضا کوي مثال پروس کال ته وس نه کې د سکه لري وای شوق دې کوي وای زازیم کومه کشل زره نه 15000 کوم که 15000 نه 10000 کوم دا خو می وسه کیږي خرچه پوره ده مال کم او زیاته پوره ده یو مال کم سینو خامہ خامل کمیږي تجار مال جګه مال جګو اخلي نو مجبور یې غیم جګ خرڅي مال کم سی
15: مال کم سی
14: او مال سی کم سی نه خامہ خا مال جګي
15: نو لا خو اختر ته سورز پات دي څه فکر کوي چې
14: دا د شمار ورځي دي د سی ورځي خو نه دي سی کال پات میاش پات ده
15: نه خو بیا هم لکه عرفه پور زوال اختر کې به قیمتونه ټټیږي په فکر کوي
14: یاره دې اندازه نه معلومیږي کمال کم سی انکه دې سی جګلارسي
15: خو نو دې ورځو کې قصابانو په تاوان کې
14: قصاب نه اخلي
15: هغه په وخت اخیسته
14: ای هغه وخت اخیسته ای نه اخلي نور مال لري هغه دکان چلایي.
3: په کابل کې زموږ همکار پبرک احساس و چې دا راپور را لیکلی و. د فرانسې پلازمېنه پاریس داونې د فیشن د ګڼو نندارو کوربتوب کوي، خو دا ځل پکې د لومړي ځل لپاره د محجبو میرمنو د جامو ننداره هم وړاندې شوه. دا ننداره داسې مهال وړاندې شوه چې لوی اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. ډېرې مسلمانې میرمنې همدغسې ښایسته جامې اخلي، که څه هم د میلیاردونو ډالرو دا صنعت د مسلمانو ښځو د پیژندګلوۍ نښه بلل کېږي، خو نه یوازې مسلمانانې بلکې اوس نورې ګڼې مینوالې هم لري. د بی بی سی خبریاله یاسمین خاتون دیوان پرې راپور لري چې پښتو شوې بڼه یې د شبنم خان دبران په غږ خبرېږي.
16: په دې نړیواله غونډه کې سږ کال د شلو هیوادونو جامو جوړونکي د خپلو ټول ګنندارې ته وړاندې کولو لپاره سره راټول شوي وو، او د ماډست فیشن یا پروتو جامو بیلابیلې بیلګې یې نندارې ته وړاندې کړې. دا لومړی ځل دی چې داسې جامې په پاریس کې نندارې ته وړاندې کیږي، یو داسې مهم ګام چې هر شرکت یې هرکلی کوي.
17: دا یوازې د دې په اړه نه دی چې تاسو دلته اوسئ او یو څه نندارې ته وړاندې کړئ،
16: دا د دې په اړه دی چې تاسو یوه کیسه په مناسب ځای کې بیان کړئ او اړوند ځای ته یوسئ.
18: دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. په دې نندارتون کې ګډون ډېر ښه احساس دی. موږ د اوږدې مودې لپاره ترې بهر پاتې شوي یو. اوس چې زه دلته د نورو مسلمانانو جامو جوړونکو ترمنځ یم، نو ډېر ښه احساس کوم.
16: د اټکل له مخې د دې صنعت ارزښت 370 میلیارده ډالرو ته رسېږي. دغه صنعت چې ښځې یې مشري کوي، د هغو ښځو لپاره یو داسې ګډونه چاپېریال رامنځته کړی چې غواړي پټې جامې ولري.
3: د شبنم خان دوران په غږ مو دا راپور اوریده. په بنګلاديش کې پر یو غټ تور غویي د ډونالد ټرمپ نوم ایښودل شوی چې له امله یې همدا غویی اوس ډېر مشهور شوی دی. دا غویی چې 100 کیلوګرامه وزن لري، له لوی اختر مخکې د نارا ینګنج د مالداری فارم کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. نور چیز په دې راپور کې چې اسمت بهیر وړاندې کوي.
19: په مسلمانو هیوادونو کې هر کال د لی اختر په رنجدې کې دو سره د څاروي د پیر او پلور بازار تودېږي. په بنگلاديش کې د قرباني یو غویې د خپل نوم له امله مشهور سوی او ګڼ شمېر کسان ورسره عکسونه اخلي، ځکه د زرینو ورېښتو لرونکي دا څاروي د خپل ورېښتو د رنګ او اندازې له کبله د ډونالد ټرمپ په نوم نومول سوی دی. د دې غوایي مالک ضیا الدین وایي ورورې د دې 100 کیلوګرامه څاروي نوم د ورېښتو د رنګ له امله د متحده ایالاتو د ولسمشر په نوم کښېښود.
20: ډونالد ټرمپ نه، اته اوسه امر موهیشر پتی کینا.
21: دا ډونالد ټرمپ نه دی، بلکې زما د میخي مستعار نوم دی. ما د لس میاشتې مخکې د راجشاهي ښار له بازار اخیسته و. زما ورور د دې د ویښتانو لامل د غنوم ورکړ. لکه څنګه چې پوهیږئ، د لوی اختر پر مهال خلک حیواناتو ته جالب نومونه ورکوي.
19: د ضیا الدین په وینا ډونالد ټرمپ ته ورته غویې په ورځ کې 4 ځله لمبول کیږي. د دغه جالب غویې لیدو ته ګڼ خلک ورځي او عکسونه ورسره اخلي. یو پم پکې فیصل دی.
22: د ډونالد ټرمپ په نوم یو سانډا په ټولنیزو رسنیو کې ډیر مشهور شوی دی، نو ځکه زه د دې حیوان د لیدو لپاره راغلم. ما ولیدل چې څیره یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ورته ده. خپل وراره او یو ملګری مې هم له ځان سره راوستي دي.
19: اوس خبره دا ده چې د دغه غویي څیره او ریښته ولې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ورته سوي دي. ځواب یې د مالداري له متخصص خالد زمان څخه اورو.
23: په دې غویي کې جنیتیکي بدلون رامنځته شوی چې د میلینین هغه رنګین مواد کموي یا بندوي چې د دې د تور رنګ لامل کیږي، نو ځکه سپینه یا ګلابي ښکاري.
19: د بنگلاديش ډېری وسیدونکي مسلمانان دي او د نړۍ د نورو برخو په څیر به هلته هم لی اختر د رواني میاشتې په ورستوي کې ولمنځل سي.
3: خنو د یو بل خبر ده چې یو لوبغاړی ماتیو ویلز چې د اولمپیک مډالي ګټلی غواړي فضا یا تشل ته ورته په یو ځای کې پر یو ماشین ورزشي تمرین وکړي. دغه ماشین د لپاره ډیزاین شوی چې ستورمزلي وکولی سي په فضا کې چیرې چې د جاذبې قوه هیڅ نسته ورزش وکړي او دوی تندرست ووسی. په فضا کې د جاذبې د قوې د نشت له کبله د وخت په تیریدو سره ممکنه ده چې هلته د ستورمزلو روغتیا خراب سي او یا دوی ډیر کمزوري سي. نو لوبغاړی ماتیو ویلس له بریتانوي انجینرانو سره په ګډه کار کوي چې د دغه ماشین ازمایښتي دوره دوی تیره کړي او بیا د فضا لپاره دغه ماشین برابر کړي. د دغه ماشین د جوړیدو او فضا کې د تمرین موخه دا ده چې هلته د وخت په تیریدو سره د ستورمزولو عضلې او هډوکي کمزوري نسی او دوی وکولای سي چې په دغه ماشین باندې تمرین وکړي. تاسو د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب ویب پاڼه باندې اوریدلای سي. ویب پاڼه تاسو کار کړی حالت نور راپورونه موګلرو د ویپانې د سر خبردارې چې بریتانیا کې و افغانان د ماشومانو پر جنسي ځورونې تورنسوي د موګدغه خبر هم لاره د امریکا د گرین کارت پروسه کې نوې بدلون موګدغه خبر هم لاره یو بل نوې خبر خبر سوي دا چې د نامناسب او استوګنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه افغانستان کې د شپېته فیصد ډیر وګړي خاري استوګنځایونه ناپلان شوي جوړ کړی دي. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه د داوود زمي پلار خوان عبد الله الهام ابراهيم اميري او ماشازي حياته ست جوړ کړله کور ودان چې د خبرونه ته غواګوي فیسبوک بی بی سی فیسبوک یوټیوب ته سر ور کړ کړی یلته د کومنتونو په برخه کې خپل نظرونه هم راته ولیکي.
0: India's borders.
1: I've seen coups and evacuations, but I've never seen something as intriguing as this.
2: The moment I saw him, I knew he was an evil guy.
5: I want truth and justice and for other people to not be hurt.
24: World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed.
25: To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
26: This is Assignment on the BBC World Service with the story of a key associate of Jeffrey Epstein, Nadia Martsinko. US prosecutors called her a potential co-conspirator, though she's never been accused of any crime. For years, she was Epstein's main girlfriend, and she recruited other women for him. Now, others named as potential co-conspirators are being investigated by the US Congress, and Nadia may be too. But many say she and the others were themselves victims of Epstein. Join me, Tim Hewell, for Assignment after the news.
27: BBC News with Andrew Peach. President Trump has said the United States and Iran are getting a lot closer to finalising a peace agreement. But speaking to the BBC's US partners, CBS, Mr. Trump said he would only sign a deal that gives Washington everything it wants. Iran says both sides are now drafting a framework, though gaps remain. The African Centres for Disease Control says 10 African countries are at risk from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It says the biggest outbreak for the decade. The Congolese football teams say they won't change their preparations for next month's World Cup, despite being told to isolate for 21 days by the United States. A Congolese spokesperson said all the players were based outside the DRC. Ukraine's military says it struck an important oil terminal and a large oil depot overnight in the Russian Black Sea port at Novorossiysk, causing fires in both locations. Meanwhile, a Ukrainian state-owned energy company says Russia has caused serious damage to oil and gas facilities in the Kharkiv and Poltava regions. The Chinese government has revised down the number of those killed in an explosion at a coal mine on Friday to 82. It says it will severely punish anyone found responsible. The head of Taiwan's National Security Council says China has deployed more than 100 vessels in regional waters around the self-governing island in recent days. Hull City have won the football match, sometimes described as the world's most valuable. They beat Middlesbrough 1-0 with a goal deep in injury time. The victory wins them entry to the English Premier League next season, a league so much richer than the second tier of the Championship that Hull can now expect extra revenues approaching $300 million. The match was overshadowed by a spying scandal. Middlesbrough's opponents in a previous round disqualified for spying on a training session. BBC.
28: Name redacted to jeevacation@gmail.com, August 9th, 2010. I participated in your life, your idea of fun. I stood by you for years of legal battles and jail time. There was nobody you could trust more or who loved you more. I've been perfect. All I wanted was more time with you, closer relationship, and a family with you.
4: Memorandum to Jeffrey S. Berman, U.S. Attorney, December 19, 2019. Re-investigation into potential co-conspirators of Jeffrey Epstein. Epstein controlled every aspect of Name Redacted's life, including her physical appearance, her weight, and her clothing, for years, forcing Name Redacted to have multiple plastic surgeries, referring to her as his sex slave, insulting her and physically abusing her, including by choking her and throwing her down a set of stairs.
26: Hello, I'm Tim Huell, BBC reporter.
6: And I am Jakub Pola, an independent investigative journalist from Slovakia.
26: You're listening to Assignment here on the BBC World Service, and this is the story of a key associate of the disgraced financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, Nadia Martsinko. That's the name redacted in the document extracts you've just heard. Martsinko is one of four women who've been described by US prosecutors as potential co-conspirators of Epstein. None of them has ever been accused of or charged with any crime. But now one US lawmaker has called for them all to be denied victim status. Two of the women, Sarah Kellen and Leslie Groff, are about to be questioned by a congressional committee, and Martsinko may be invited to testify too.
6: Martsinko's from my country, Slovakia. Her name was originally Martsinkova.
26: And unlike the other women labeled as co-conspirators, who are alleged to have scheduled Epstein's appointments with girls, Nadia Martsinko wasn't primarily his assistant. She was more than that. For at least 7 years, she was his main girlfriend, a deep relationship beginning when she was 18 that Epstein maintained longer than with any other woman except Ghislaine Maxwell. We've discovered that Nadia Martsinko and Epstein planned to have a child together.
6: She was, undoubtedly, one of his victims. But it would seem she also became an accomplice, willing or unwilling, in his operation.
26: We've found evidence that for many years, she recruited other women to satisfy his desires, even after he was jailed for sex crimes. Survivors say she was perhaps number three or four in his hierarchy. Then, with Epstein's help, she reinvented herself as an aircraft pilot.
6: Quite an impressive one, it seems.
26: And now she's vanished. There have been a lot of falsehoods told about her, a lot of gaps in her story.
6: But we've been digging into the millions of documents in the Epstein files released by the US government to try to find the truth about their relationship. I've tried to locate every email they send one another.
26: We're telling this story without Nadia's participation. We've contacted her and her lawyers, but they've not replied. They've said in the past that Nadia is a victim and needs time to heal.
6: But if we're to understand fully the scale and the nature of Epstein's operations, the role of women associates such as Nadia can't just be ignored. There has to be a serious discussion about where the status of victim ends and where the status of co-conspirator starts, because there's no clear line.
26: We've just arrived in the town of Prešov in eastern Slovakia, the hometown of Nadia Martsinko. This is the main square, the huge old medieval church with a soaring spire, low pastel coloured houses, ochre yellow and pistachio green.
6: We managed to find one of her classmates from primary school, really good friends with Nadia. It is like the first time somebody from her past is willing to talk.
26: He thinks speaking publicly about Nadia might be bad because her family is well respected in the town. So we'll call him Josef. And his words, as with all the interviews we did in Slovakia, are spoken by an actor. So this is a group school photo from 1993 to 1994, it says on it. 25 children there, yes? And here they're kind of aged about 8 and 9. And which one is Nadia? This one. Very neatly cut blonde fringe there. A neat little pink collar.
7: She was really a very quiet, gentle girl. That's why I think later she became a victim. Definitely a victim, because a person can't change that radically. Would she like Bezos taking part in poetry recital competitions?
26: And why did you like her?
7: She was the most beautiful girl in the whole class. Skinny, and tall, lovely eyes, but she was an introvert, what we call Sheda Mishka, a little grey mouse.
26: Years later, one American victim of Epstein told police he'd boasted to her about Nadia, claiming he'd bought Nadia from her parents as a sex slave.
6: But the timeline we've established confirms conclusively that if Epstein said that, it was a lie. Nadia actually fell into his clutches years later.
26: We'll get to that. Nadia's family didn't want to talk to us, but to emphasize, they're successful middle-class people.
7: I don't think she was desperate to escape Slovakia. We live pretty well here. It's not like we are lying in haystacks.
6: That's a Slovak expression.
26: Jozef and Nadia changed schools at 15 and lost contact.
6: But then, at secondary school in 2001, she took part in a competition called Top Model of New Millennium. It was organized by an agency in the Czech capital, Prague. The winner became a very successful model.
26: And the runner-up was Nadia Marcinkova.
6: Nadia traveled on modeling assignments to Japan and Taiwan while she was still at school.
26: But what changed her life forever was when she moved to another agency based in Paris.
6: It was called Karin's.
26: It had a branch in New York, run by a man called Jean-Luc Brunel, a very good friend of Jeffrey Epstein.
6: These are the missing years of Nadia's life, when we've not managed to gain much independent information.
26: But we have. What we know is Nadia's own account. It's from a document, heavily redacted, written by federal prosecutors at the end of 2019, after Epstein's suicide in prison.
6: It describes the prosecutor's investigation in what they call his potential co-conspirators.
26: We can't see Nadia's name anywhere there. But 5 pages of testimony the prosecutors were given match in every detail what we know about her from other sources.
6: She says it was Jean-Luc Brunel, her modeling agent, who got her an American visa in 2003. And it was a few weeks later, at his birthday party, that she first met Epstein.
26: But Jakub, how do we know that's true?
6: Because I worked it out independently from an email chain, and I got to the same date, September 17, 2003.
26: Okay, that's very important because it confirms that Nadia wasn't underage when she met Epstein. In fact, she was 18. Legally an adult, though of course it's still very young. But Jakub, tell us how you confirmed that date, because basically you found a reference suggesting that someone, name redacted, regarded that date as the anniversary of the start of their relationship with Epstein. And that someone turned out, after more research, to be Nadia Marcinko.
6: Yes, so mostly all the time when someone is redacted, there is a way how to identify this person. There may be another email from the same date, or another email with the same topic from a different date.
26: So, back to Nadia's story. She told the federal investigators that Epstein invited her, just a few days after they met at that party, to his mansion in Palm Beach, Florida.
6: And the flight logs confirm that just days after that, he took her off to his private Caribbean island, Little St. James.
26: I want to pause here for a moment to ask how Nadia could fall into his clutches so easily. We've also talked to another Slovak model of that generation. Let's call her Christina. She continued building her career into her early 20s, moving to an agency in New York.
6: One day, she got a call from someone in that agency, a trusted friend.
8: I have this guy, his name's Jeffrey, he's a really good friend, so he's looking for someone to massage him. And she knew that I did massages, so that's how I know, you know, that's how I got invited to this house on the Upper East Side. I purposely dressed very like a nun. I was wearing this huge, long sweater, black, zipped all the way, and he comes in, hi, very, you know, professional, in his white robe.
26: Bathrobe.
8: Yeah, bathrobe. And without further ado, he just lays on the table, but very discreetly takes off his robe. He was lying on his front. I was massaging his back and just talking frantically because I was nervous, you know. I was going on and on about my boyfriend and how I love him. It, like, really stupid, really dorky. And he said, "You have a very cute body." And he asked me whether I wanted to take my sweater off. I said, "No, you know, I'm sort of chilly." And it really didn't take long because then he was like, "Okay, well, thank you very much." And he gave me $500 in cash. I was there probably maybe like 10 minutes. I don't know. I'm not very proud of it, but, you know, I was 23 years old or like 22. So that's it. Nothing more, nothing less. Just the massage.
26: With Epstein, it always started with a massage. To her relief, Christina never saw him again. But what about Nadia? She later told the federal investigators that Jean-Luc Brunel, her boss, encouraged her to massage Epstein's feet when she met him. And it would have been hard for her to say no to anything from Brunel or Epstein for years to come. Because Brunel sponsored her visa, and because Epstein bankrolled Brunel's agency to the tune of $1 million, she felt, as she later told the investigators, that Epstein could have had her deported with a single phone call to Brunel.
6: So the relationship between her and Epstein was coercive and complicated. Remember how, for years afterwards, she wanted to celebrate the day she met Epstein as their anniversary? He described it like that too. And of course, that's how lots of couples describe the day they met. If you just read her emails to him, and I've read hundreds, you get the impression that this was a romance.
26: Ghislaine Maxwell, Epstein's companion, was still his close friend. She was still finding other girls for him. But their sexual relationship was coming to an end. Nadia would be his chief girlfriend now.
6: And for the years to come, they talk to one another like a couple. They have rows. They make up. They fuss over their small, fluffy dog. She gets jealous of other women.
26: But Jakob, isn't he just manipulating her? There's a massive imbalance of power, of wealth and age. She's just over 18 when they meet. He's 50, 32 years her senior.
6: Yes, of course. And to call him controlling would be putting it mildly. Here's a typical message from 2009.
9: "I want you to learn how to cook eggs, scrambled, poached, over easy. I want you to learn how to run a house. I want no arguments during the Monday to Friday week. I want you to read one of the 100 great books every month. I want beautiful things only in the house. You cannot put anything in without letting me see it first. Jay."
26: And what would happen if she displeased him? After his death, she told the investigators the whole relationship was abusive. He choked her, threw her downstairs, forced her to have multiple plastic surgeries. We know Nadia was totally dependent on him. Epstein put her in charge of designing his homes. They discuss wall colours, shower doors, kitchen counters. But that's not her only job.
10: March 15th, 2006, Nadia Martsinkova wrote, "I had to be there when the painter had to see the apartments. Some furniture got delivered. Carpets were measured. Then you asked me to go to the home show. And it is incredibly frustrating when knowing that you gave me enough to do to keep me busy full time, you then call and nag about girls again."
6: Again and again, it comes back to girls. Nadia had to keep the supply flowing.
10: Nadia Martsinkova to Jay Epstein, March 16, 2006. "What do you imagine is a fun sex thing? I will do what I can, even though if this is simply about you having sex with someone else, I don't know how it makes our relationship better. I will try to find girls whenever we are in New York."
26: It seems from some messages that Nadia knows Jeffrey prefers his women young, but we found no evidence in the files that she ever introduced him to underage girls.
6: But recruiting adults through deception for exploitative purposes can also be trafficking.
26: One survivor of abuse by Epstein said the pecking order of his sex organization, as she observed it, was first Ghislaine Maxwell, then Brunel, the modeling agent, then Epstein's assistant, Sarah Kellen, and then Nadia. Maxwell is now serving a 20-year prison sentence for child sex trafficking. Brunel later killed himself in prison while awaiting trial on rape charges. Kellen, who is giving testimony to the House of Representatives Oversight Committee this week, has denied any wrongdoing. She's previously said she was manipulated sexually and psychologically by Epstein. As for Nadia, she's never been accused of or charged with any offence.
11: We can't say what role, if any, Nadia played in Epstein's network. But he wanted Brunel, who he was financing, to pay her for something.
9: From Jay Epstein, Thursday, July 13th, 2006, to Jean-Luc at mcsquaredmm.com. Please have someone in your office call Nadia and put her on your payroll. Give her $50,000 per year salary.
26: What should I tell her? Do you want her to scout? Brunel asks. There's no answer. When underage girls began complaining in 2005 about how Epstein abused them in Palm Beach, they described in detail how Nadia took part in the sex with them.
11: Years later, she told the investigators she didn't know the girls were underage or that they were paid. She said Epstein used to ask her to leave the room before the end.
26: But the US authorities named her as one of four women potential co-conspirators they agreed not to prosecute in 2007 as part of the deal where Epstein pleaded guilty to the lesser charge of soliciting prostitution from an underage girl instead of to sex trafficking minors. Records at the Palm Beach County Stockade show Nadia visited him 67 times during the 13 months he was in jail. And even more remarkably, she went on scouting for him after he was released. In one email we found, she asks him what he thinks of a specific woman who she says has offered to come over from Eastern Europe. And it was also after he left jail that she and Epstein made detailed plans to start a family together.
11: Yeah, it's this, above all, that indicates how strong their relationship still was. She later told the investigators he was particularly violent with her that year, and again the next, 2010, when she said they broke up as a couple. For the next few years, as she told the investigators, they remained friends. But she had already been trying for several years to lessen her dependence on Epstein, to break away from him financially, though she was using his help to do that.
26: In 2009, while he was in prison, he paid tens of thousands of dollars for her to learn to fly. And she took to the air with great enthusiasm. She told Epstein,
28: I am more jealous of the pilots I see taking off at the airport than the girls I see taking off their clothes in our bed.
26: Nadia got her pilot's license and marketed her skills on social media, where she said that after modeling, she was ready for longer runways.
12: I met Nadia in November of 2013.
26: Christine Negroni, aviation journalist.
12: And Nadia was delightful. She was charming company to everyone. And I was very impressed with her. And she worked very hard attending flight schools to get her certificates. One after another, private pilot, instructor pilot, multi-engine pilot, instrument pilot. She ticked them off, and she ticked them off pretty fast. These are not easy accomplishments.
26: In 2012, Nadia starts co-piloting Epstein's private jet, the so-called Lolita Express, on flights to Little St. James Island, alongside Epstein's long-term chief pilot, Larry Visosky. But she also had her own firm, Aviloop, offering a range of flying-related services.
13: Welcome to Aviloop, your collective buying website for anything aviation.
26: Wired magazine described it at the time as